0: Ninaitwa Joli Mpiana, mimi ni missionary kutoka Kongo. Nitumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Mpiana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
0: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
2: Taka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee.

Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa muziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

Shaka kwa kweli kwa hakika Yesu ni mweza, mweza wa yote. Jumapili nyingine njema, Jumapili ya baraka ya tarehe 20 mwezi huu wa Septemba, tunapojumuika tena katika kipindi hiki cha baraka cha Yesu ni mweza, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili kuanzia sasa saa 11 hadi mwendo wa saa 2 asubuhi. Kumbuka kwamba ni chini ya udhamini wa Hitsco Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shop pamoja na Kasanga School of Music. Kwa hivyo popote unaposikiza, kumbuka kwamba pia ni chini ya udhamini mkuu wake mkurugenzi, si mwingine bali Japheth Kasanga. Kwa hivyo tutakuwa pamoja kwa masaa 3 yajayo, mimi pamoja na mwenzangu dada Eva, ili kuweza kukufanikishia kipindi cha leo. Kumbuka kwamba ndio katika awamu ya kwanza, awamu ambayo tunacheza nyimbo za kuabudu kwa sana kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 12. Kwa hivyo karibu sana popote unaposikiza, ukiwa iwe kwamba utujulishe ni wapi juma lako limekuaje, tunapojumuika pamoja katika pia kuomba na kulikabidhi taifa hili mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kumbuka kwamba pia 95% ya nyimbo ambazo watu wazicheza zote zimerekodiwa katika studio zetu za Hitscores Kasanga's Recording Studios, na hivyo basi itakuwa ni baraka kujua kwamba tu pamoja. Lakini kabla ya kupiga hatua mbele, mwanzo kabisa niruhusu tuweze kufungua kwa njia maombi tunapokabidhi kipindi pia pamoja nawe msikizaji mbele zake Mwenyezi Mungu, kwamba roho wake anatuongoza katika kipindi kizima, katika kila kitengo ambacho tutakishiriki, kwamba sifa na utukufu inakuwa ni kwake Mwenyezi Mungu. Baba Mungu, tuasema ni asante kwa ajili ya fadhili zako, wema wako. Umekuwa mlinzi kwetu, umekuwa kiongozi kwetu toka tulipoachana Jumapili iliyopita katika mpango kama na huu, na hivyo basi twajikabidhi mikononi mwako Jumapili ya leo, na kuwa pamoja nasi tokea mwanzo hadi mwisho mwa kipindi cha siku ya leo, kwamba kila hatua, kila kitengo kinafanyika kwa cha baraka kwa msikilizaji, na hivyo basi nikimkabidhi mikononi mwako kwamba unamlinda, unamuongoza, haja ya moyo wake Mwenyezi Mungu unaijua, na hivyo basi kutana nayo kwa kadri ya uweza wako kulingana na mapenzi yako. Pia tunapokabidhi taifa la Kenya mikononi mwako, wakati ambapo tunatazamia kuwa na kipindi cha El Nino, inakuwa kwamba ulinzi wako tunaushuhudia kwamba unatuongoza. Pia tunaondoka katika hiyo hali tukiwa wote wazima, buheri wa afya, na hivyo basi nikikabidhi pia kipindi hiki mikononi mwako Jumapili ya leo, wakurugenzi Japheth Kasanga pamoja na Ann Kasanga, wote nawakabidhi mikononi mwako pamoja na familia yao kwa jumla, nikikumbuka vitengo vyote: Hitsco Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shop pamoja na Kasanga School of Music, kwamba unazidi kuwatumia kama vyombo vya kuweza kutimiza mapenzi yako. Zaidi ya yote, kwamba pia katika kipindi cha leo tuatamka baraka, tuatamka neema yako kuwa pamoja nasi. Mimi pamoja na dada Eva tunapofanikisha makala ya siku ya leo, tuomba kwamba roho wako anatuongoza, na hivyo basi sifa na utukufu Jehova Mfalme itakuwa ni kwako. Ni katika jina kuu la mwanako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Hivyo basi dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 11 asubuhi, katika kutufungulia simu ingine ni Daudi Petro, Yesu kwetu ni rafiki. Kumbuka kwamba katika kila jambo unalolifanya, Yesu kwetu anasalia kuwa rafiki.

Rafiki aliye mwaminifu na wa kweli anayetujua zaidi ni Yesu Kristo peke yake, kama vile Daudi Petro anavyotoweka mitamboni kutueleza kuwa Yesu kwa kweli ni rafiki wetu aliye karibu na tena sana. Bila shaka tuko ndani ya kipindi Yesu.

9441333. Natumai umeipata tena kwa vizuri sana. Isave mahali, utasaidia tu msanii mahali fulani, ama utasaidia tu kikundi cha uimbaji. 0729944133. Bila shaka tunapojiandaa kuelekea kanisani, ukumbuke kwamba ni Jumapili ya tatu, tarehe ni 20 mwezi ni wa Septemba mwaka ni 2026. Siku zinayoyoma msikilizaji, siku zinaenda mbio tena sana. Cha msingi ni kwamba tushikilie imani yetu, tusiyumbike hata kidogo. Kuna jambo linaloitwa msamaha ambalo ni jambo kuu, linaponya, ni kama dawa. Yani msamaha, unapoachilia, unaposamehe, unakuwa uko free, unakuwa huru. Hata baraka zingine zinaamrishwa kwa kusamehe kwako, hata kwa dakika ya mwisho. Yesu Kristo akasema kwenye msalaba tu, Mungu uwasamehe. Basi tupate wimbo Nimewasamehe wa waimbaji wanaoitwa AIC Cable.

Je, ungependa kurekodi nyimbo zako za Kikristo? Umekaribishwa studio za Hitco ambapo utaweza kunasa na kurekodi nyimbo kwa bei nafuu zaidi. Karibu Hitco Studios, Nairobi, Kenya.

0: and amen. Kwa jina la AIC Earth Reborn, Bwana twakulilia, e Bwana Mungu. Is the song title ambayo inatuleta dakika zikiwa ni 30 ukipenda nusu saa baada ya saa 11 asubuhi, wakati ambapo tunaelekea moja kwa moja katika neno letu la asubuhi ya leo, pia tunapozidi kuombea taifa kwa ajili ya wingi wa rehema na fadhili zake. Manake nyakati ambazo twaishi mambo yanakuwa kwamba yanazidi, nyakati zinakuwa kwamba zinabadilika, na pia matukio ni mengi, maafa yamezidi, lakini cha msingi ni kwamba tuzidi kujikabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ukombozi wake, kwa ajili ya kutuongoza. Nataka tuweze kujumuika pamoja asubuhi ya leo katika vifungu viwili vya Biblia. Kifungu cha kwanza tutakinukuu kutoka katika kile kitabu cha Wafilipi, ambapo ni katika mlango wake wa kwanza mstari ni wa 6, na tutahitimisha na kifungu cha pili pale katika kitabu cha Hesabu 23 mstari wa 19, ambapo neno lake Mwenyezi Mungu, tukisoma kile kitabu cha Wafilipi. Na nakumbuka kwamba wakati ambapo labda unajiandaa kwa ajili ya safari, wewe inakuwa kwamba unajitayarisha kwa ajili ya nauli, na kwa kwamba unapoanza safari unakusudia kwamba kule unakoenda iwe kwamba unafika. Ndio inakuwa pia ilivyo kwake Mwenyezi Mungu, inakuwa kwamba chochote ambacho anakuwa kwamba ni chema amekianzisha katika maisha yako, ni mwaminifu, hata taka usalie njiani, hata taka ukwame. Na ndio cha msingi ni kwamba ni sisi kuzidi kumtumainia, ni sisi kuzidi kuegemea kwake. Kwa hivyo inanilete moja kwa moja katika kile kitabu cha Wafilipi, mlango wake ni wa kwanza mstari ukiwa ni wa 6. Neno lasema hivi kwamba, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Yesu Kristo. Na ndio nikisoma hicho kifungu cha Biblia, manake najua kwamba katika the context ni mtume Paulo alikuwa anawaandikia kanisa la Filipi akiwa pale gerezani, na alikuwa anawahakikishia kwa Mungu aliyeanza kuwakomboa na kuwabadilisha ni mwaminifu kumaliza kile alichoanza ndani yao hadi mwisho. Na ndio tunaposoma hilo neno, manake ni kutupa tu sisi pia tulio sasa wa Kristo, ambao kuna nyakati majira yanakuwa kwamba labda ni magumu, labda uchumi hauendi jinsi ambavyo tulikuwa tunatarajia, ahadi ambazo labda tumepewa, iwe ni kutoka kwa wanasiasa, iwe ni kutoka kwa viongozi mbalimbali, inakuwa kwamba labda hazitimizwi. Na pia katika safari yetu ya wokovu, kuna wakati ambapo unahisi kwamba labda unalegea, unaishiwa na nguvu, lakini asubuhi ya leo tunapojumuika ndani ya Yesu ni mweza, kuna pia mambo ambayo ulikuwa umeweza kuratibu kwamba unalenga kuweza kuyatimiza katika huu mwaka, ni tamanio la moyo wako. Inakuwa kwamba tu alimradi ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa ameweza kulianzisha toka ndani ya nafsi yako, inakuwa kwamba alikuwa amelijenga ndani yako, si wakati wa kukata tamaa, si wakati wa kufa moyo. Cha msingi ni wewe uzidi kuegemea kwake, zidi kualika roho wake iwe kwamba anakuongoza katika kila hatua unayopiga. Jua kwamba ufadhili ulio mkuu ni kwake unakotoka. Na unapopata ukumbusho, manake pia unapata ukumbusho katika kile kitabu cha Hesabu, ikiwa ni katika mlango wake wa 23 mstari ni wa 19. Neno lake Mwenyezi Mungu, ni kitumia Biblia ya Kiingereza, inanipa ukumbusho kwamba God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said and will he not do? Or has he spoken and will he not make it? Kwamba Mungu si binadamu akaseme uongo, wala sio iwe kwamba pia si binadamu ili kwamba akapate kutubu. Manake kile kitu ambacho inakuwa kwamba ameahidi ni mwaminifu kuweza kutimiza. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunapokuwa kwamba tupo katika makesha ya kufunga mwaka, najua kwamba ni miezi mitatu imesalia hapa mbeleni, iwe kwamba pata ukumbusho, yeye aliyeahidi, yeye aliyeanzisha kazi nzuri katika maisha yako, iwe ni katika biashara, katika huduma, katika utumishi, kivyovyote vile, kwamba ni mwaminifu kuweza kutimiza, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Shukran tena sana Hamna, ambacho Mungu wetu anaanza
0: anakia
1: katikati ama anakia change, yani maybe sasa sisi wenyewe tumfanye lakini si yeye atakuwa ameachia, lazima atamatishe kile alichoanza. Yeye ni Mungu mwaminifu bila shaka. Msikilizaji, imetimu mwendo wa saa 11 dakika ni 35, kumekucha, kumepambazuka, no more weekdays za watu, masaa haya huwa ameshara kuondoka kwa ajili ya kupanga watoto waende, wanafunzi waende shuleni, na wewe kujiandaa uelekee kazini. Jamani, sije kasema leo ni siku ya kulala. Sio siku ile ya kulala, ni Sunday worship. Amka, jipange kwa mapema, panga nyumba yako, watu waelekee hekaluni mwake Mwenyezi Mungu. Na nimepata kugundua kwamba upendo wa wengi umepoa.
0: Katika hizi nyakati tunazoishi, upendo wa wengi umefifia, umepoa, umekuwa baridi.
1: Umekuwa baridi tena sana. Ile juhudi mtu aliyokuwa nayo tena sana. Everything it's ninaeleweka, niko kazini, naeleweka, niko busy, inaeleweka, shughuli ni nyingi. Ninaeleweka tu, nitarekodi tu next year. Kazi ni mingi. Procrastination is the thief of time. Msikilizaji, ni kwa maana unaona Jumapili ijayo majaliwa, takuwa hivi tunasema mwezi wa September kwisha. Sasa utakuwa na miezi miwili kabla Disemba. Ni sitataka niitaje Disemba pale, kwa maana nimekuwa nikiona vile studio
0: zimekuwa
1: busy tena sana Disemba. Lakini kwa mapema sasa, tuseme huu mwezi wa 9 ukichukua hatua ya mapema, ufanye booking. Kati ya mwezi wa 10, mwezi wa 11, itakuwa tewa sawa tena sana. Now you will record your songs at your own convenience. Kwa sababu hauta ukisema nataka kufanya tarehe fulani mwezi wa 10, hapo itakuwa sawa. Lakini Disemba, najua kazi waipo nyingi. Lakini kama hapo tu ndipo unaweza ukapata nafasi pia, fanya booking mapema sasa hivi. Usije ukangojea Disemba yenyewe ifike. Unafanya booking pale Hitco, Kasanga's Recording Studios ndio wanakuletea kipindi hiki. Na kwa maana nasi sasa tumeingia mwisho wa mwaka, tumeanza kukita mizizi hapo. Utakuwa sasa unasikia tukikuambia mengi zaidi kuhusu Hitco, Kasanga's Recording Studios. Ni kwa maana hizi ni studio ambapo wasanii wengi wamesaidika. Iwe ni msanii binafsi, iwe ni kikundi cha uimbaji, iwe ni band, iwe ni watu wanataka kujifunza kufanya maandalizi,
0: rehearsals,
1: iwe ni watu wanataka kufunzwa uchezaji wa drum set. Unapata the studios ziko busy tena sana. So na sisi tutaendelea na kukua ambia yale ambayo yanaendelea mle kwenye studio zetu. Like today in our phase 2, nyimbo zote
0: ni mpya.
1: Kila wimbo tutakao cheza haujawahi usikia. So hii ina maana kwamba manake zimekuja zikatokea pap at the same time almost. So inakaa kwamba hawa waimbaji walirekodi wakati mmoja kwa kipindi fulani. Kwa hivyo basi, tungependa kwenye awamu ya pili tutakuwa tunakueleza kwa kina mengi zaidi about studio zetu. Kwa kwa wewe mara ya kwanza kuzisikia, tutakuwa tunakueleza zinafanya kazi gani, tutakuwa tunakueleza zilianza vipi, kina wasanii ambao walianza mle. So kwa tayari, hayo ndio tutakuwa tunakueleza ndani ya awamu yetu ya pili. Hata hivyo, unapotutumia ujumbe wako, ningependa kukuambia upate nguvu. Usilegee jamani. Jitie tu nguvu. Kidogo tu. Ongeza nguvu kwenye miguu yako. Ongeza nguvu.
0: Si wakati wa kukata tamaa.
1: By the way, we are living in the end times. Na ni things are shifting. So msikilizaji, please jipe, natuliana nimetumia neno please. Jipe nguvu, jipe moyo. Hata mambo mengine yanatujia magumu. Sitaki nianze kukua prophet of doom, lakini hata Yesu mwenyewe alisema, na sikutuambia haya tu hofu. Alituambia haya tujipange, tukue tayari. Kiasi kwamba tukiaona hivi, tujue aha, kumbe ilikuwa ishasemwa. Lakini akatuambia jipeni moyo, manake niliyashinda nanyi mtayashinda. Kwa hivyo pata nguvu asubuhi hii ya leo tukiwa naye Koleta Nduku.

0: wa kupatia nguvu ya kuyashinda majaribu yote, hata kustahimili wakati mwingine atatembea na wewe.
1: True.
0: Na wakati mwingine
1: yes.
0: utapewa nguvu utoke hapo wewe mwenyewe.
1: Kabisa.
0: So you never know. Hata hivyo, shukrani sana, huyo ni Koleta Nduku kwenye wimbo wake Nipe Nguvu. Hizi nyimbo zote tunazokuchezea hapa zimenaswa pale studio zetu za Hitsco Kasanga's Recording Studios, ambazo ni studios ziko kwenye jiji hili la Nairobi. Yes. Ukiwa kwenye barabara inafahamika kama Haile Selassie Avenue, ndio inaunganisha Mombasa Road.
1: Kabisa.
0: Kutoka Mombasa
1: jogo kule.
0: Ukipiga round about hiyo ya your right from Mombasa Road.
1: Ingia na Haile Selassie pale.
0: Haile Selassie.
1: Songa nao mbele kule.
0: Yes. Songa mbele kabisa.
1: Yes.
0: Utaona another roundabout.
1: Kabla tu ufike
0: ya railways.
1: Yes.
0: Ukipita roundabout ya railways,
1: straight
0: utaenda evil. Tena roundabout
1: ingine
0: hapo sasa hapo ndio ya KPCU hapo.
1: Yes.
0: Kwa Kanjo. Kisha utaona soko kubwa sana ya
1: Muthurwa. Sasa kabla hilo soko, kuna jumba ndefu pale na kwenda kwa jina la Wakulima House ya KPCU. Inakuwa kwamba katika gorofa yake ya 4 ndipo makazi makuu yalipo ya studio zetu za Hitsco Kasanga's Recording Studios.
0: Bila shaka unahitaji nguvu ya kurekodi, pokea hiyo nguvu sasa ya kufanya recording ya nyimbo zako. Hazitajiimba zikiwa kwenye simu.
1: Yes.
0: Ukiwa umeweka mwenyewe tu
1: uliweka. Wajua, wimbo ukiimba ukawa unanikumbusha wale wakoma, walikuwa wale wa ukoma. Kwamba tukiketi hapa tutakufa. So hakuna haja tukufia hapa. Chukua hatua. Inaanza na kuchukua hatua ndipo unapopewa nguvu.
0: Ndio. Yes. Mimi Timoni nimetangamana na baadhi ya waimbaji ambao unasikia mtu akisema studios. Mimi mambo ya studio niliacha. Eti just because once alikuwa betrayed.
1: My
0: ama niseme tu nyimbo wimbo wake ulikwamia kwenye studio fulani. Alirekodi, niko na hadithi ya mmoja. Alirekodi na baada ya kurekodi akaanza kuambiwa sasa huu wimbo wako venye umetokea sasa iongeza KU 1008. Na saa hiyo budget yako ulikuwa umepanga
1: mwenyewe.
0: Inaumiza moyo, wengine wamerekodi, wamefanyiwa mengi zaidi, wengine hata nyimbo zao zikutokea walivyotarajia.
1: Yes.
0: Studio ya kwetu hatu namna hiyo. Hitsco Kasanga's Recording Studios, mwanzo hii ni huduma.
1: Yes.
0: Tunachukua kuwa ni huduma, ni kazi yake Mungu. Kama vile wa Thessalonike, ni wa Thessalonike wa Kolosai anavyosema, lolote mfanyalo.
1: Wa Kolosai. Yes.
0: Yeah. So lolote tunalolifanya twafanya ni kama twamfanyia Bwana.
1: Yes.
0: Si eti kwanza ela kwanza. Kuna wengine ukifika studio una pesa ngapi? Yani unapata kwamba kitu ya kwanza tu ni hela kwanza, pesa kwanza.
1: Ndio maana yake tukiwa na Lynn last Sunday akawa natupa ukumbusho kwamba utakuja chini tuketi tutazungumza.
0: Yes.
1: Tukubaliane tuone unaweza kuwa nalipa kwa viwango gani. Tutakubaliana tuna tutakupa muda.
0: Hata wakati baada ya wimbo wako unatamatika, wimbo wako umerekodiwa na engineers wamefanya hiyo kazi yote, wameweka guitars, wamefanya mixing hapo ndani. Baada ya wewe wimbo wako kupokea kwanza mwaketi msikize.
1: Si kwamba utapewa tu at Sunday tumekamilisha nenda.
0: Unaambiwa hapa
1: tunahitaji
0: tuongeze hiki. Na wewe unawaambia hapa na mimi nasikia tupunguze hiki ama tuongeze.
1: Yes.
0: Hiki.
1: Alafu
0: so nakubaliana. Na bila shaka inakuwa sawa, wimbo wako baada ya kutoka uko na nafasi kubwa sana.
1: Yes.
0: Kwa kuchezwa kwenye kipindi hiki cha Yesu ni muweza pasipo nawe kulipia. Kwa hivyo basi kuna faida kuu ya kurekodi nyimbo zako kwenye studio zetu za Hitsco Kasanga's Recording Studios.
1: Yes.
0: Tuombe. Today it's about kuinform msikilizaji.
1: Yes.
0: Kuhusu kuomba na kumtia moyo. By the way, hakuna nchi nyingine tutawasiliana na
1: yes.
0: Mungu. We ujui kuenda kwa waganga, ujui kuenda kwa wachawi.
1: Sasa utapata
0: na hauombi.
1: Na ndio maana hapo Koleta Nduku amekuwa anasema kwamba nipe nguvu.
0: Yeah.
1: Nguvu yako unaipata kutoka kwake Mwenyezi.
0: Yes.
1: Mungu, si kwingine.
0: Power.
1: Yes.
0: We need the power.
1: Yeah, but
0: na
1: from
0: power
1: God.
0: Tulipewa, tuliachiwa.
1: Through prayer.
0: Through prayer.
1: Yes.
0: Through Holy Spirit of God. Lakini hauendi kwa wachawi, hauendi kwa waganga, hauombi. Uko wapi? Akiwa taxi zitakukujia tena mingi zaidi.
1: We
0: be somewhere, please. Na it's better ukue kwa ule upande wa Yesu Kristo.
1: Yusto
0: huyu hapa.
1: Yes.
0: Aingia mitamboni na wimbo tuombe.
1: Yes.
0: Dakika zimekatika 47. Tunafuraha asubuhi hii ya leo kuunganika nawe kwenye kipindi Yesu ni muweza. Mimi ni Aunt Eva.
1: Ochwanye Timothy.
0: Bila shaka tuombe.

0: Kamote Titus. Napenda sana kusikiza kipindi cha Yesu ni Muweza kinacholetwa kwako na Aunt Eva na Timo.
1: Je, unataka kujifunza kucheza ala za muziki? Njoo Kasanga School of Music kwa ukufunzi wa ngoma, kinanda, filimbi, sauti, saksofoni, gitaa, fidla, tarumbeta, uendelezaji na usimamizi wa msanii, masomo ya kimziki, uzalishaji wa mziki na uzalishaji wa video. Kasanga School of Music, shaping talents, transforming lives.

Kama wana AIC makutano kutoka kaunti ya Kitui, wimbo wao unaosema thank you Lord kwa mengi umefanya. Hata kama uyaoni mengi, msikilizaji, tu ona uhai ulio nao. Wapo wengi wame kaa hospitalini hata mwezi, miezi, na wiki, na wanaumwa. Hakuna kitu cha muhimu kuwa na uzima wa mwili na afya nzuri. That's a miracle, it's a blessing. Ni kwa maana wakati unapoumwa hauko sawa, hawezi ukajifanyia mambo yako. Kwa hivyo ni kusema asante kwa Mwenyezi Mungu na kwa wote ambao wanaugua, tuwatakie uponyaji wa haraka tena sana. Mungu awakumbuke kwa maana yeye ndiye mponya wa wote. Pindi kunapoendelea kucha, ndipo nasi tuko tayari kabisa kukuletea brand new. new. Kwa awamu yetu ya pili, nina shauku sana na hiyo awamu. Manake ningependa ni kuonyeshe something new ambayo ina evolve hata katika uimbaji, katika kurekodi kwa muziki. Wacha, nina shauku tena sana tuingie kwenye hiyo awamu ya pili. Na tunapo upata wimbo wake Tyrus Wambua, nipe moyo wa kusamehe. Baada yake wimbo huo, kabla tuingie kwa awamu ya pili, tumpe msikilizaji. Kuna wale ambao huwa tunaungana nao kwa awamu ya kwanza, wanatoka kidogo, wanaelekea for morning prayers kanisani, kisha wanarudi masaa ya saa 2 hivi. Kwa hivyo kwa niaba yao tu, baada ya wimbo wake Tyrus, nitakuwa ninakupatia hiyo nambari ya Hits Coca Sanga's Recording Studios kwa masiliano zaidi, kwa maswala zaidi, kwa kufanya booking za mapema, ndiposa upate kusaidika kwa mapema tena sana. Nipe moyo, Mungu akupe moyo wa kusamehe. Unajua kusamehe si rahisi, hataka haswa wako kwa wale wa karibu walio kukosea. Mungu akupatie nguvu na neema ya kusamehe.

kabisa. Baba nipe uwezo wa kusamehe si rahisi, anavyotuambia hapo mwalimu Tyrus Wambua na wimbo Nipe Moyo. Na ndio tukawa tumekuambia kwamba kabla ya kuchukua break katika awamu ya kwanza na tuvuke katika awamu yetu ya pili, ingekuwa ni vyema kabisa kwa wale ambao unajua kwamba mnarauka kuelekea kanisani ukaweze kupata nambari zetu pale katika studio za Hits Calls, Kasanga's Recording Studios, pia katika maduka yetu ya Kasanga Music Shop sawia na shule yetu ya Kasanga School of Music. Nambari ni moja ambayo itakuwa inakufaa kwa hivyo vitengo vyote vitatu. Nambari ndio hii hapa: 0729 944 133. Kwa mara nyingine 0729 944 133. Kwa hivyo tutakuwa tuwazidi kukukumbusha hiyo nambari, lakini pia tunapovuka katika awamu inayokuja si wengine wana AIC Wilson, Neema Kwaya na wimbo Baba Yetu.

hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa muziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

0: Ile awamu ndio hii ya pili, dakika ni 4 baada ya mwendo wa saa 12 asubuhi. Wanaungana nasi, karibuni sana. Kumbuka leo ni tarehe 20, mwezi ni wa 9, mwaka ni 2026. Ninazidi kukukumbusha, manake siku zinaenda mbio na vipindi zinavyoenda mbio, nasi tunafaa kuangalia angalia nyakati hata nasi. Ni ile awamu ambapo leo it's amazing,
1: manake the
0: fanya
1: entire
0: show ya awamu ya pili,
1: nyimbo zote
0: everything is new. So at a now style ya kupresent,
1: yes,
0: it has to be new
1: kabisa.
0: So new kutoka kwa different walimu, engineers wetu tofauti tofauti pale, kila engineer hapa amewakilishwa. Kuna wimbo ambao waliushika mahali, na kutoka kwa the executive producer ambaye anasema tick huu wimbo uende on air. Na sisi tuko hapa sasa kukuletea the 7 good new songs kutoka our studio. Na kitu nilikuwa nasema ni kwamba timu mtindo wa kucheza nyimbo, yani mtindo wa kurekodi nyimbo wa hivi juzi hivi leo ni tofauti tena sana. Sijui kwa mfano kama umesikia wimbo ambao umetoka mitamboni ule wa baba yetu, huo wa Wilson. Kuna hiyo
1: Cinema Wilson Airport pale.
0: Kuna hiyo sijajua hiyo style inaitwaje. Kuna design tofauti tofauti za kuunda nyimbo. Kuna style tofauti tofauti za kuunda nyimbo. Na ningependa tukimakinika kwenye hii awamu yetu ya pili, tutazisikia kutoka hizi new songs, new styles za kucheza, za kurekodi nyimbo kutoka kwa our engineers. Tunajivunia tena sana. Situfunguliwa na hawa AIC Jericho Neema Kwaya. Wimbo unasema nyinyi ni nuru. For the very first time ndani ya mitambo yetu ya Biblia Husema Broadcasting, kipindi Yesu ni muweza, na kuletea wana AIC Neema, AIC Jericho Neema Kwaya, nyinyi ni nuru.

0: yetu ya Hits Kokasanga's Recording Studios ambao huwa tumewapa, na tutazidi kuwakumbusha tena mfanye booking za mapema, iwe ni kikundi cha waimbaji kama mko 120, it's okay. Studios zetu ni kubwa, mtatoshea. Iwe ni kikundi cha watu 5, mtatoshea. Iwe ni single artist,
1: mtatoshea. Kuna studio ambayo imetengwa
0: kina nani, you store
1: studio Samuel Ipo. Blessed,
0: yep,
1: wote wote.
0: Bila shaka mtatupata pale. Studio zetu ziko pale KPCU Wakulima House, orofa ni ya 4. Tuko karibu na soko ya Muthurwa. Pia tuko na maduka yetu ya Kasanga Music Shops, ambapo tunauza ala za muziki zote zile. Kiwa unahitaji bidhaa ya kanisani kama vile divai, sacrament, vifaa vya kuwekea divai na sacrament, tuna ala za muziki, tuna Biblia. Hakikisha uko na Biblia. By the way, nyakati ndio hizi mbaya mbaya. Unaingia online unasoma Biblia
1: ituelewe. Kitu inapopa hapo hapo ambacho hakipendezi.
0: Kuna vipengee pia vimetolewa, na you can never know. Devil is so wicked. Hawezi ukajua saa hiyo. Lakini wakati kuna Biblia yako, kwa mapema mapema nunueni Biblia. Mtanikumbuka siku moja.
1: Yes.
0: Mtatukumbuka.
1: Naam.
0: Okay. From the blessed count of Kitui. Ongeza sasa.
1: Kitui county. Manake county moja ambayo naipenda mimi mwenyewe binafsi. Si wengine.
0: Ndio maana nimekuachia. Sasa karibisha wageni hawa.
1: Manake ni county ya Kitui, kule ambako pia wanajisifia sana. Sababu gani? Kuna siku jeu nimekula yaitwaje?
0: Maembe.
1: Machunga toka. Kutoka Kitui.
0: Na nzu. Kutoka kwa mwalimu Katuku.
1: Ukaniambia nzu ni nzu tu. Kwa hivyo ni kaunti moja ambayo imebarikiwa sana, wanakwenda kwa jina la AIC Mlango Kitui.
0: For the very first time
1: ni
0: Yesu ni muweza.
1: Yes.
0: Nijapo sema.
1: Yes.

0: Jina langu ni William Wambua, mwalimu mkuu wa Makadara Citadel hapa jijini Nairobi. Nawakaribisha Kasanga Studios murekodi nyimbo zenu, ambapo ni kazi huwa inafanyika kwa hali ambayo inapendeza sana. Katika Kasanga Studios huwa tunapata the right quality na the engineers are very qualified. Kwa studio yetu ya Kasanga kuna nafasi ambayo huwa inatoshea waimbaji vizuri bila kufinyana, na kila muimbaji hutoa sauti zake kwa njia ambayo inastahili. Waimbaji wakwe wanajua Kasanga Studios ndio studio ile ambayo inajua kutengeneza muziki. Hakuna lingine lile linaweza fanya kazi nzuri kushinda Kasanga Studios.
1: Itsuko Studio ni nyumbani. Ukifika pale unakaribishwa vizuri sana. Napenda sana producers na engineer wa Itsuko Studio sababu wale ni watu wanakuelekeza kwa upole na kwa makini. Unapata kila kitu mnakubaliana na kila jambo linafanyika kwa upendo na upole. Vile vile napenda mpangilio wa studio. Uko ndani, unaingia mahali, kuna hewa nzuri, kuna nafasi nzuri, kuna vitu unakalia viti vizuri, sio viti zinazokuumiza. Itsuko Studio ni mahali pazuri na ni nyumbani kwetu sisi wote.
2: Bila shaka hata na wewe mwimbaji wa nyimbo za injili unakaribishwa upate kurekodi nyimbo zako mahali pale, ambapo pia utakuwa na fursa kubwa tena sana ya kuchezewa nyimbo zako kwenye kipindi hiki cha Yesu ni Mweza kikujiacho kila siku ya Jumapili saa 11 hadi mwendo wa saa 2. Hata hivyo dakika 33 zimekatika baada ya mwendo wa saa 12. Kumekucha, kumepambazuka msikilizaji. Najua kuna maeneo ambapo mvua imeanza kunyea. Maeneo kama yapi?
3: Kama vile Kirinyaga. Nimekuwa napata ripoti toka kule magharibi ya nchi kunanyesha. Sehemu za Rift Valley kama vile Nandi nimekuwa kwamba kunanyesha kule.
2: Okay. Kangundo niliona tu. Kuna mvua pia maeneo ya huko Mlolongo pia kidogo tu, sio sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, ila tunaomba mapenzi yake ndio mema. Anatuwazia mema, Biblia inatuambia anatuwazia mema, mawazo yake kwetu ni mema, ni ya baraka. Uko tayari msikilizaji? Kwa tena nikupatie hiyo nambari ambayo utaweza sema nao wana hits kwa Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music. Tumeeleza kuwa we have something new for you, so ukienda pale msikilizaji, waulize what do you have for me, you know, kama boss. Sajua wa Kristo shida ni woga. Nitaenda pale niulizwe. Niulizwe uko na evidence gani? Niulizwe uko na evidence gani kwanza kwamba tuna offer? No, nilisikia tarehe fulani Eva na Timo wakisema ndani ya Yesu ni Mweza. Unapoenda kwenye studio sasa, kuna mipangilio walio nayo kwa ajili yetu wasanii, waimbaji. Ni gani? Nataka kujua msikilizaji. Ninatumai mwezi ujao tutakuwa tunaanza kukueleza kwa kina what we have for you guys, waimbaji wote wa nyimbo za injili. Tuko na mazuri kwa ajili yenu na kwa ajili ya kujipanga tena mapema. Wewe chukua hatua, fanya booking. Hata kama hauna hela,
3: fanya tu booking.
2: Shetani anajua na Mungu anajua. Fanya booking. Sema nitaenda kurekodi. Unajua nguvu ya ulimi? Wakati Jumapili iliyopita ulikuwa unaongea kuhusu nguvu ya ulimi. Ulimi una nguvu? Mimi sitaweza, mimi sioni kulingana na vile economy iko.
3: Ukisema hivyo itakuwa hivyo.
2: Acha nikuulize, economy ya Kenya ikibadilika, ya Mungu inabadilika?
3: Haibadiliki.
2: Inasalia kuwa vile vile, mwenye mamilioni, mwenye vyote milimani vilivyojaa. Mwambie Mungu neno lako ndilo linaniambia. Kuna ng'ombe wengi kwenye milima, kwenye mlima wako. Mungu nataka ng'ombe mmoja.
3: Atakupa.
2: You know, it's not about commanding, but it's talking to your God. Shida ni hatujajijua sisi, ujasiri tulio nao ndani ya Yesu Kristo. Tunaogopa, tunahofia, hata shetani anajua tu. Watu wa Mungu wanahofia. Mungu unaniambia dhahabu.
3: Fedha na dhahabu.
2: Fedha ni zako. Mimi nahitaji fedha kiwango hiki, kiasi hiki, na ukue na imani. Lakini si kusema, niliomba Mungu lakini siko sure kama nitapata.
3: Uwe na imani timilifu.
2: Au utapata baadhi hata shilingi.
3: Sasa imani ambayo imefifia.
2: Hiyo imefifia kabisa. Kuwa na imani ya hali ya juu. Hata hiyo kidogo tu, shida ni kuitoa. Unajua kuwa na imani kiasi, kwambia Mungu, mimi Mungu kusema ukweli, dadi, si unajua? Si unajua ninahitaji kurekodi nyimbo nane? Si unajua hizi nyimbo nane zinahitaji 1,050? Nitatoa wapi kama si kwako? Na uachie Mungu hapo. Tusema yenyewe nimeomba lakini 50k within one month, sioni. Of course haitakuja. Haitakuja, ushakasa.
3: Wakijaribu kupanga Mungu, itakuwa ni vigumu, ni Urusi ya kupanga.
2: Hapo sasa. Acha Mungu akupange msikilizaji. Nataka nikuletee for the first time ndani ya kipindi chetu cha Yesu ni Muweza, ndani ya mitambo hii ya Biblia Husema Broadcasting, nikuletewa na GNCA Kisayani Choir. Nawaandikia barua. Paulo hapa asema kwenye kitabu hicho cha Wafilipi, Wakorintho, zile barua
3: zote za mtume Paulo.
2: Sikia sasa, hapa kuna live guitars, live

0: wanaitwa GMCA Kisayani kwaya na waandikia barua wimbo wao ambao umetufikisha mida ya saa 12 dakika ni 40 msikilizaji. Nimekueleza kwamba nyimbo za awamu ya pili zote ni nyimbo mpya kutoka studio zetu za Hitco Kasanga's Recording Studios. Pia The City Church, Jericho, The City Church pia wanaingia mitamboni kutoka Kawangware, AIC Kawangware, Shalom Choir watakuwa nakuja pia, na kutoka kama uongo.
1: Naam.
0: Kama uongo iko mwingi ama iko Kitui, hapo nita Google nione. Pia watakuwa naingia mitamboni. Bila shaka so ningependa tumpe msikilizaji kwanza nambari.
1: Itakuwa muhimu.
0: Kwa nimemwanda.
1: Yes.
0: Yep.
1: Itakuwa ni vyema kabisa iwapo na simu yako mkononi ama kitabu na kalamu utaandika chini, labda sio mwenyewe unakusudia kuja kurekodi nasi. Unaweza kuwa unamfaa jirani yako, ndugu yako, kaka yako, mtu wa karibu na wewe. Nambari ndio hii hapa. Nambari ni 0729 944 133. Kuna wale ambao Kiingereza wafikia kwa haraka, the number once again is 0729 944 133. Hiyo nambari haitakuwa inakufaa tu pale katika studio zetu za Hitscores Kasanga's Recording Studios, lakini pia unakusudia kuja kununua bidhaa kutoka kwenye maduka yetu ya Kasanga Music Shop, ama unataka kuendeleza mafunzo kwa ajili tu ya ala za muziki na pia taaluma katika uimbaji, inakuwa kwamba pia katika our School of Kasanga School of Music, hiyo nambari bado itakuwa inakufaa. Kwa mara ya mwisho, the number is 0729 944 133.
0: Shukrani, nimepata kujua hao kama uongo wako kaunti gani. Ni kaunti ya Kitui, huko Mwingi North.
1: Niambiwa Mwingi ni kubwa, inafaa ikuwe kaunti kivyake.
0: Mwingi ni kubwa sana.
1: Kwa hivyo watu ambao mnasimamia ugatuzi, next time mkifikiria kuongeza kaunti, mimi natetea watu wa Mwingi. Peweni kaunti yenu.
0: Baadhi ni kubwa, ni ukweli. So wako kama uongo wako Kitui kaunti, Mwingi,
1: yes,
0: North, huko maeneo sub county ya Chuso. So watakuwa pia wanaingia mitamboni, lakini kwanza tu tuje hapa Nairobi.
1: Yes.
0: Kawangware, AIC, Shalom Choir.
1: All right.
0: Wanaingia mitamboni namna hii, hukumu

0: kutakuwa kunoma, kutakuwa kubaya siku ya hukumu msikilizaji. Itakuwa upata ukiwa side gani? AIC Kawangware Shalom Kwaya wametueleza. Ukiona vinaelea vinaomba. Ukiona unajua Biblia inaniambia kana kwamba hakuna kitu kitatokea tu hivi kama Mungu haja
1: hajakipanga.
0: Hajakipitisha kwa prophets, kwa watumishi wake.
1: Yes. Ata kireveal.
0: Like corona.
1: Yes.
0: Ilikuwa imetabiriwa, lakini watu wakaona tu.
1: Ni tukio tu litakuwa.
0: So kila kitu tu tukio likija lazima liwe limesemwa.
1: Kama wewe mwana wa Mungu,
0: yes,
1: atakutayarisha na mapema.
0: Yes.
1: Utafahamishwa na mapema.
0: Yes.
1: Yes.
0: Shukran wana AIC Kawangware. Kwa mara ya kwanza umewasikia, wako na album nzima pale, utakuwa unaendelea kuisikia kila Sunday. Masaa kama haya wako na nyimbo pale kama acha dhambi, chelewa, ndoa, toa boriti, tumekosa, vuruga.
1: Jumla nyimbo saba hivi. Jumla nyimbo saba pale.
0: Nyimbo saba nani hapo.
1: Yes.
0: Hivyo basi tunashukuru tena sana kwa ile kazi ambayo inafanyika pale Hits Koka Sanga's Recording Studios. Maengineer wetu wanaendelea hata kurekodi waimbaji wengine.
1: Yes.
0: Na hata wanakusubiri wewe ambayo kuna ndoto ya kurekodi nyimbo zako kabla mwaka utamatike. Nimemwona kabisa Richie.
1: Yes.
0: Kutoka maeneo ya Uthiru anasema good morning, bless the family of Yesu ni muweza. Thanks studio for a good job you are doing. God bless you.
1: Amen.
0: Jackson Mulinge, Ivana Timo, tunapata vema huko GNCA Koi Tulimani.
1: Yes.
0: Tawa. Huko ni maeneo ya kwetu, Tawa. Kazi nzuri sana. Mungu wabariki. Ni Jackson Mbithi kutoka Koi GNCA.
1: Amen. Koi. Upande wa kwangu. Kunaitwa Koi?
0: Koi.
1: Nimetamka vizuri. Acha nikupe upande wa kwangu. Nabaki huko Mwingi. Anakwenda kwa jina la Penina Senga.
0: Anasema yes,
1: kwamba Bwana Yesu asifiwe dada Eva pamoja na Timo AIC Chome Mwingi West. Tunawapata vyema kabisa hadi mwisho. Blessed Tom Rains pale anasikiza kwa sana. Eunice Wanza anasema kwamba good morning, the atmosphere changes in the studios. Eva pamoja na Timo tunabarikiwa. Anasema kwamba blessed Sunday to all. Alafu blessed Tom Rains mara kadhaa. Kioko Kilonzo wa Ulu anasema kwamba anatupata vyema kabisa, anazidi kusikiza. Alafu pia nikijaribu tukuangalia wengine, blessed Tom Rains mara nyingine. Elvis Misava Ustadh kutoka Vihiga unabarikiwa. Pastor Sarah Daniel kutoka Kitui West Kakiani anasema kwamba yuko present. Alafu pia nikijaribu kumwangalia mwingine hapo, Sarah Richard, nimekuona baraka sana kujua kwamba unasikiza. Alafu pia kando na Sarah Richard kuna wengi tu, Thomas Kitusa, baraka sana nyinyi nyote kwa jumla.
0: Facebook ya Biblia husema broadcasting, nimemuona tena sana. Yasema good morning Tivana, Timo na Iva.
1: Yes.
0: Na shukuru Mungu sana kwa asubuhi njema, niko Machakos Town na watakia Sunday poa ya familia yake ikiwa hapo maeneo ya makutano ya Mwala Changanga Village na kanisa lote la AIC Changanga. Pastor Enokwambua na Pastor Elizabeth Kisuli wa AIC Changanga anaenda church AIC Bomani. Barikiweni tena sana wana BHB wote. Kioko Kilonzo wa Ulu, nimeona ujumbe wa kwako, unashukuru Mwenyezi Mungu kwa asubuhi njema hii ya leo, kiwaamsha Sarah Richard, Penina Senga Nation.
1: Yes.
0: Na wengi pale AIC Amani Ulu, ukitakia mmoja wa shirika hao Catherine Nduku uponyaji wa haraka.
1: Amen.
0: In Jesus name ishatendeka. Moja pia sema hapa, good morning Ivana Timo.
1: Amen.
0: Machakos kwa Ndanze ni Boniface Chalo Mumo.
1: Yes.
0: Natubariki ni Boniface kutoka maeneo ya Musini Katangi Yata. Sipi Timo wewe katika uimbaji. Ni nini kinakufanya useme huu wimbo ni mzuri?
1: Manake kuharmonize. Iwe kwamba vyombo haviko juu sana kuliko sauti na maneno yanavyotoka. Alafu pia maneno yasiwe juu sana na vyombo viko chini hatuvipati. There should be that harmonizing. Iwe kwamba vinakutania pale katikati.
0: Yes, hiyo balance. Na
1: si rahisi. Yes.
0: Mi pia upenda kuingia mahali ambapo mandhari yake iko sawa.
1: Yanapendeza.
0: Yanapendeza. Mi napenda, by the way, vile napenda kuhandle watu vizuri. Hata mimi napenda kuhandliwa vizuri.
1: Reception yetu pale Hits kwenye kubali. Yes.
0: Yes. Na hata wakati ninarekodi mimi spendi kushautiwa. Unaona?
1: Kabisa.
0: Kuna you find that in some studios kuna engineer. Wewe! Kwani ulikuwa unajifuza hiyo miezi yote?
1: Kuja kufanya vitu kama hizi hapa.
0: Mi spendi.
1: Kushautiwa. Simba Last Born pekee ambao wapendi kushautiwa.
0: Hata pia. Yes. Eh? Ati si first born pekee.
1: Sio ma last born pekee wapendi kushauti. Hata pia wewe upendi kushauti.
0: Sio ma last born pekee. Hata wewe upendi. Mimi ni second lakini. So unapata nikirekebishwa si eti nitashupasa shingo langu. Nitasikiza, napenda kurekebishwa ndio. Yes. Lakini wakati inakuwa kwamba ni vita, mimi nitatoka tu.
1: Yes.
0: So kwenye studio zetu.
1: Naam.
0: No. Hebu sikia. Kuko sawa kabisa. Sikia kutoka kwake msanii huyo.
2: Maneni siogope. Ndalona wokuwa bwana.
3: Wacha nikwambie, mapokezi ya studio ya Hitscore ni ya kipekee. Kwanza ukifika reception unasikia ni kama tayari umerecord. Wanakupokea vizuri na tabasamu, unasikia umetosheleka tu. Alafu maijinia usiseme, ni watu wazuri, mnaelewana. Wanakurekebisha, unawarekebisha, mnaelewana.
0: Na niko kweli kwa namna hiyo unapoenda kurekodi kwenye studio zetu za Hitscore Kasanga's Recording Studios. Now,
1: yes.
0: Kwa mara ya kwanza, ndani ya mitambo yetu ya Biblia Husema Broadcasting, na kuletea The City Church, Jericho, The Jericho, Mfalme Yesu.

0: Ukienda chonga mbuzi ama ndarudia kuimba ama ndaimba nini? Naimba lakini wimbo natoki. Na kama natoka naroka vibaya. Sasa sijui ni mimi
1: Masai, sauti mbaya. Masai. Bwana Igo kuko. Oh, upiga kelele bwana, unaharibu masikio ya mtu.
0: Sasa na wimbo naimba lakini natoka vibaya.
1: Ni sida ya wimbo.
0: Ni producer.
1: Bwana kuna studio inaitwa Hitsco bwana. Wewe napiga piga kelele hapa bwana. Kuja tuende bwana nikupeleke utapiga hit. Twende achana na ngombe bwana
0: na mbuzi. Na classic.
1: Muno ana niliachana na samaki bwana. Nimeenda.
0: Na natoka classic.
1: Classic. Ujasikia wimbo yangu bwana?
0: Ata bado nasikia.
1: Twende Hitsco bwana.
0: Unajua zangu zina hit tu kwangu peke yangu.
2: Hitsco Studios for quality music recordings only.
3: Mimi napenda Hitsco Studio sana sababu kuna space. Mimi napenda space. Napenda mali engineer, tunaelewana, maelewano ni mzuri na pia unaelekezwa kwa upendo. Napenda hewa safi. Pale space ni mzuri, hewa ni safi na instruments ni mzuri. Napenda sana. Hitsco ni nyumbani.
4: Kwenye studio zetu tunakuletea AIC kama uongo kwa ya kutoka kaunti ya Kitui. Tenda kazi.

0: hivyo ndo tunajipata kwa awamu yetu ya tatu bila shaka. We, timu we niambi umesikiaje. Na wimbaji wao umetoka mashinani?
1: Umeniambia Mwingi.
0: Mwingi? Huko Mwingi North.
1: Yes.
0: County ya Kitui. Kama uongo. Wametuweka mitamboni.
1: Kazi ya
0: mwalimu wao anajulikana kama Tyrus
1: Wambua.
0: Yeye pia ni mwimbaji. So kazi ni nzuri, imerekodiwa vizuri.
1: Vyombo vimekubali.
0: So hivyo ndo tunawaambia.
1: Producer ni mzuri.
0: Huo ni mfano mwema.
1: Yes.
0: So kila kitu kikikuwa sawa, hata wewe utakuwa sawa msikilizaji, utafurahia kazi yako. Na hivyo ndo tumejipata, tumeingia kwa awamu ya tatu namna hii.

Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa muziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

0: Amuni ya mwisho ya lala salama ndani ya kipindi Yesu ni muweza kinachokujia kwa udhamini mkuu wa Hits kwa Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music. Mimi ni Aunt Eva.
1: Ochwa Nyitimodi.
0: Na bila shaka kwenye kipindi cha Yesu ni muweza kuchezea nyimbo ambazo zimerekodiwa Hits kwa Kasanga's Recording Studios peke yake.
1: Yes.
0: Ni kwa maana wadhamini wa kipindi hiki ndio hao wafanye angalau kupromote nyimbo za wale ambao wamerekodi kwenye hizo studio zao.
1: True.
0: Moja kwa moja tunaanza kwenye wimbo ambao tuliokuwa tukiimba enzi zetu sisi wana milenia.
1: Tukiwa Sunday school.
0: Tukiwa Sunday school, eh? Na ninajua hata wengine walisikia. Anaitwa Faith Kidele.

0: anajulikana kama Faith Kipele, na kwambia ni wimbo ambao umebeba miaka zaidi ya 20 lakini ndivyo anavyosema Wakristo tuwe tu kitu kimoja, hakuna kubadilika badilika. Nakumbuka wakati wa Petero akimkana Yesu Kristo, yule
1: sikujui wewe
0: anasema, yule dada anasema eti
1: kutembea kwako
0: kutembea kwake na kunena kwake ni kama Yesu
1: mwenyewe.
0: So sisi Wakristo tunafanana na nani? Wakati mtu ananiona Monday, Tuesday, siku sio ya kanisa,
1: natembea kama nani?
0: Siku siko studio, kweli ninawakilisha huyu Yesu? Hilo hayo ndio maswali tunafaa kuwa tunajiuliza.
1: Msingi kabisa.
0: Yes. So, kama ni Monday, be like Jesus. Si ati Sunday ndo tunakaa Yesu peke yake. Yesu. On Monday, tumenyenye kia. No. Thank you so much. Ni baadhi ya nyimbo zilizo.
1: Nakwambia miaketi ya Sunday school. Miaketi, hakukuwa na keyboard, hakukuwa na makofi. Shangwe inapigwa kiwa hapo kiwa tao nasikia.
0: Na move
1: kabisa.
0: Side by side.
1: Na mnatoka chachi vimechangamuka.
0: Na baraka inakuwa tele tele. Wakati huo nakwambia utakatifu ulikuwa hali ya juu.
1: I tell you. Yes.
0: Neema itoshe.
1: Itoshe kabisa.
0: Bila shaka. Asante sana kwa hiki kipindi cha Yesu ni Muweza. Sasa tungependa tuende mbio mbio ni posa tuelekee kanisani. Kumbuka ni Jumapili ya tatu. Kila jambo huwa linakusudiwa.
1: I tell you.
0: Kwa wakati wake unapojipanga uelekee kanisani, kusanya pia familia yako, usiwache na hata marafiki. Be your brother's keeper.
1: Very important.
0: Pigie simu, muulize mbona huendi kanisani, kwa nini? Anakuambia uko na homa, mwambie no.
1: Manake gari likiharibika huwa linapelekwa garage, na kwa kwamba linapelekwa service, na ndio maana tunaita church service. Shida yote ulionayo ipeleke pale kanisani.
0: Yes. Unless uko you cannot move.
1: Yes. Lakini mtumie mtu pia ujumbe, mshirika mwenzako. Ndio maana yake unaitwa ushirika. Waambie kwamba leo sijihisi vizuri, sitakuja, utaombewa utapona.
0: Hapo sasa.
1: Amina.
0: Na unajua wakati wa kale walikuwa wanafanya hivyo? Hadi sadaka unatumana, pitia kwangu chukua sadaka ukapeleke kanisani. Siku hizi ni kama shikiwa, vile watu wanapenda kusema nimeshikiwa. Hata Mungu akikuelewa nao muelewe jamani.
1: Kabisa.
0: Na kupeleka Machakos County, AIC Miwani Choir, Petero na Yohana. Uko karibu kabla uende kanisani, nikupatie nambari ya Hits Kokasanga's Recording Studios. Ningependa nishukuru kila mmoja kwa kuwa mnatusikiza, mnatupenda tena sana kipindi cha Yesu ni Muweza. Wote ambao ni wasikilizaji tu, silent listeners, wanasikiza tu chini ya maji. Hawapigi simu, hawatawai.
1: Tuma jumbe. Wamenyamaza tu lakini wanasikiliza.
0: Lakini wanategea hicho kipindi yani kama
1: true.
0: Kama dawa.
1: Kabisa.
0: Unaona kama vile dawa, ukiambiwa hizi dawa hakikisha umefuatilia.
1: Kama dawa kama kawa. Yes.
0: Yaani tunashukuru tena sana. Asanteni kwa kuwa wasikilizaji wa dhati wa kipindi cha Yesu ni Muweza, na hata kuwa ambassadors wa ukweli wa Hits Kokasanga's Recording Studios. Kuna wengi ambao uelekeza wasanii kwenye studio zetu.
1: Nendeni kule, mtasaidika.
0: Nilisema kwamba si vizuri wewe kama msanii umechukua wakati wako kuomba na kufunga kwa

Asanteni sana waimbaji wa AIC Kitui Township Choir kwa wimbo wenu huo. Ni kweli Bwana Yesu alipeanwa kwetu, na kwa hivyo katika kupeanwa kwetu kama sadaka na sisi tumeokoka. Zaidi ya yote tumemkaribia Mwenyezi Mungu na tunayo baraka tele tele. Asanteni sana kwa ujumbe wenu. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi mnapoendelea na kuimba, manake uimbaji ni kuhubiri neno lake Mwenyezi Mungu na kupeleka ujumbe huo kwa watu ambao Mungu anakusudia waweze kuupata. Agwings Kituu, nimepata kutoka kwako. Barikiwe Agwings. Na mwingine ni Susan Muli na Tom Kavoy, Jacinda Ngemo, Francis Muia, Mary Chosi, David Mutuad, Naremias Wambua, William Munyao, James Ndome, Eliud Mwangi, Stephen Chalaani, Janet Munai, Martha Mukuu, Boniface Zekadhani, na Maureen Mwema, na Rachel Lomwatu. Santeni sana, barikiweni sana. Tuzidi na kumpenda Mwenyezi Mungu, tuzidi na kumtolea Mwenyezi Mungu. Unajua ndugu msikilizaji, kimoja ambacho kinanifanya kumpenda Mwenyezi Mungu ni ya kwamba Mungu wetu si haramu. Mungu wetu hata ukimtumikia, si eti kwamba anachukua na kutoka kwako halafu anakuacha tu namna hiyo. Mungu wetu ana mapenzi yake maalum. Ukimpatia ujue ya kwamba umemkopesha Mwenyezi Mungu. Mungu atakulipa, ni lazima tutalipwa na Mwenyezi Mungu. Na malipo yake ni zaidi ya shilingi ambazo huwa tunapeana. Ni zaidi ya matoleo tunayopeana. Ni zaidi ya fungu ambalo tunatoa. Na Mungu wetu akusaidie sana, na ndipo uweze kujua siri hii. Na hata wengine tukijua siri hii, tutamtumikia Mwenyezi Mungu tena kwa nguvu zetu zote maishani mwetu. Kumbuka paybill number ni 33250, account 967. Paybill number tena ni 33250, account ni 967. Hiyo ndiyo paybill number ya kusimama na kituo cha Biblia husema. Matoleo yoyote, kipaji chochote, fungu la kumi, sadaka yako, chochote Mungu anazungumza nawe kukihusu, tuma tu ni kwa kituo, ni account ya kituo cha Biblia husema. Wala sio kwangu mimi unitolei, lakini unatoa kwa ajili ya kituo cha Biblia husema. Na ukitoa ni kwa ajili ya kituo hiki, ujue ya kwamba umebariki watu wengi. Umefikia watu wengi, sio tu Kenya na sio Afrika tu, unafikia watu wengi ulimwenguni ambao wanasikiliza kituo hiki. Na wakiokoka, ujue ya kwamba Mungu wetu hawezi kusahau jambo hilo, na hata kusahau. Hivyo basi tufanye kazi tukiwa tunajua Mwenyezi Mungu atatulipa. Na malipo yake Mwenyezi Mungu ni zaidi ya yale tunayoyafikiria kwa akili zetu sisi wanadamu. Mungu akubariki sana. Wimbo mradi gani wa Muungano Christian Choir unaingia mitamboni?

Susan Kimani, asante, tumepokea kutoka kwako. Mnyoki Ndende, Nancy Ngina, Jason Tonou, Rafael Mwea, Joel Wepukuli, Daniel Chongo, Zipora Munyao, Philip Muia, Isaac Mutia, Joel Maile, Daniel Joel Maile, Daniel Priska Mogoi, Manderson Kitili, Eunice Mudhamia, Lois Onchana, Pius Musioka, Ben Matoke, Benson Kitili, Joel Wefukuli, Michael Korel, Jacob Musioka, Ana Mwaiwa, Elizabeth Moyanga, Paul Kimande, Sara Kariuki, Edgar Madegwa, Daniel Ndivo, Lois Kipkesio, Joram Gawo, Richard Musembi, Simon Muinde, Edwin Muli, William Zioka, Robert Oirere, Jennifer Wahinya, Damaris Kiamba, Sara Njunge, Stella Mula, John Nzioka, Christine Francis, Simon To, Benjamin Koboino, Kiboino, na Alice Sandanyi, Sara Mutuku, Dorothy Kioko, Willy Ndunge, Charles Mwe, Titus Zaichalo, Brivan Shikami, Mutuku Nzomo, Joel Kingo, Simon Ndawa, Esther Mutua, Peter Mwangi, Wilson Njue, Daniel Paul, Margaret Mulunda, David Kamau, Lucy Longolon, Angela Kiduka, Daniel Mwalio, Judith Kisingu, Rashid, Mwenda Mbali, Simon Kivindu, Ana Mwengi, Kevin Mavindi, Simon Deti, Samuel Ambani, Patrick Mwangangi, Elizabeth Naroto, Grace Mutuku, Jonathan Olegopiri, Charles Ndungu, Peter Kamau, Joseph Ndegwa, Elizabeth Ndiani, Alice Simeon, Moses Komen, David Njuguna, Ellis Kioko, James Murugu, Nicholas Munguti, Cecilia Mwau, Benson Maweo, James Mwania Mutuku Molo, James Mwania Mutuku Molo, Mildred Adika, Evelyn Musioka, Mary Githengi, Ann Kioko, Morris Nzuki, Mary Githengi, Phyllis Nduku, Phyllis Lejore, Brian Musioka, Simon Nyaga, Jennifer Silali na Peter Gacheru. Kwanza tunakoma hapo, waendelee tuna kutuma. Baada ya ibada nitakujulisha. Na sasa, ndugu msikilizaji, umewadia wakati wa maombi. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, Mungu unayetupenda, tunasema asante sana kwa sababu umekuwa Mungu wetu mwaminifu. Mungu wa kutubariki na baraka zako nyingi sana ambazo hatuwezi kuzihesabu. Umekuwa nasi wakati wote tunapokuhitaji. Tunasema asante kwa sababu wewe ni Mungu uliyeko. Tunahisi uwepo wako na tunaona matendo yako makuu. Tunasikia shuhuda za wengi ambao uliweza kuwahudumia na kuwagusa maishani mwao, na wanashuhudia nguvu zako. Na kwa hivyo tunahimizika, tunasema asante Mungu wetu, tunakutumikia Mungu wetu uliye mwaminifu, Mungu ambaye yuko karibu na sisi. Kwa hivyo tunakuja mbele zako kwa sababu tuko na sadaka ambazo tumetoa. Tunakuinulia sadaka hizi na ndipo uweze kuzibariki, na Mungu wetu uweze kuzitumia kwa ajili ya kazi yako. Uzisafishe Mungu wetu, na ndipo ziweze kufaa katika utumishi wako. Waliotoa tunawakabidhi mikononi mwako, na hata na wao uzidi na kuwahudumia na kuwabariki. Zaidi ya yote waweze kuhisi nguvu zako na uwepo wako. Mwenyezi Mungu, wasije wakajuta siku hata moja
lakini wakaja kwako na furaha na kushuhudia kwa wengine vile ulivyo mwaminifu na vile unavyotenda mema katika maisha ya wote ambao wanakukaribia na wanaokupenda. Tunaomba ulinzi wako Mungu wetu wakati tunapokuja kwako, tunapoendelea na kukuhudumia Mwenyezi Mungu, ndipo tuweze kukaa katika ulinzi wako na makao yetu yaweze kulindwa nawe. Yule mwovu shetani umfutilie mbali kwa baraka zako ulizopeana kwa watu wako. Na ndipo Mungu wetu, malaika wako watakatifu, waweze kuzingira hata baraka ambazo umeweza kupea kwa watu wako. Na tunapozitoa baadhi ya zingine ambazo umeweza kutubariki, Mungu tunasema asante, zipokee na uweze kuzibariki na ubariki mioyo yetu pia na maisha yetu. Tunaomba amani kwa wale ambao hawana. Tunaomba kazi kwa wanaotafuta kazi. Tunaomba faraja kwa wale ambao wako na matanga. Na tunaomba Mungu uweze kuwapatia hata kuishi kwa neema yako na wengine kupona walio wagonjwa. Wengine wakiwa wana udhaifu na udhaifu mbalimbali katika maisha yao. Bwana, mahitaji ni mengi tunapoondoka na tunaporudi. Kazini mwetu, mahali tulipo, hata mashambani na katika biashara zetu. Bwana Mwenyezi Mungu, kaa pamoja na watu wako. Kuna watu ambao wanasikia injili hii, hata wengine wakiwa jela na imewagusa na wanahitaji kukaribia kiti chako cha enzi. Na Mungu wetu, naomba msamaha, uweze kuwasamehe na kuwasafisha na kuwatoa kule. Ndipo waenende na kutoa ushuhuda vile ulivyo na jinsi ulivyo watendea. Hata wale ambao wanawahudumia, ninawakabidhi mikononi mwako, uzidi kuwa pamoja na wao. Ninakuomba Mungu wetu kwa ajili ya watu wako, na sana sana wakati tunaposubiri mvua. Wengine wakisema kwamba mvua tuko nayo kwa wingi. Na Mungu wetu, ninakuomba na ndipo uweze kulinda watu wako na madhara na mafuriko. Mungu, nikiomba ya kwamba ulicho kusudia utakitenda. Saidia kila moja wetu na baraka zako, hata wale ambao ni wakulima waweze kupata mazao mazuri. Bwana Mwenyezi Mungu, kaa pamoja na watu wako, endelea na kututia nguvu, na ndipo tuweze kutenda mapenzi yako. Na Mungu wetu, hata wakati tunapojiandaa kwa ajili ya ibada, Mungu kaa pamoja nasi na uzungumze na sisi, nitumie tu kama chombo chako. Ulete wengi kwako, Bwana, mkono wako wenye nguvu tunauhitaji. Neema yako na fadhili zako tunazisubiri Mungu katika maisha yetu. Bariki neno lako, bariki siku ya leo, bariki Mungu ujumbe wote ambao tutaweza kusikiliza kupitia kwa kituo hiki. Bwana, kaa pamoja nasi na utusamehe dhambi zetu. Na Mungu, nikiomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu atazidi kuwa pamoja nasi na ndani yetu, ndipo aweze kutuhudumia kupitia kwa neno, tuweze kusikia na kuelewa mapenzi yako na kuyatenda. Na Bwana, wiki yote nzima iwe ni wiki ya baraka, katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi, naomba na hata kuamini. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji mahali ulipo, na ndipo tuweze kushiriki katika ibada yetu asubuhi ya leo. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Na kama vile unavyokumbuka, kama tumekuwa tukishiriki ibada hii ya Jumapili, unaelewa tunaendelea na mafundisho katika kitabu cha Samueli wa pili, baada ya kukamilisha sehemu ya kwanza ama kitabu cha kwanza cha Samueli, kama vile tunavyoendelea. Na hivyo basi karibu tuendelee. Na kama ndugu msikilizaji umekuwa mbali na sisi tulipokuwa tunajifunza mafunzo haya, haujachelewa tu. Bado tuko pamoja, manake neno la Mungu liko na sisi na liko kwetu kila wakati. Linapokuja kwetu linatimiza lengo lake Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo karibu. Katika somo lililopita tuliweza kuona vile ambavyo mambo yalianza na kuvurugika kule ikulu ya Yerusalemu. Ni baada ya Absalom kuingia katika ikulu hiyo na kuanza utoto utoto. Wacha niuite utoto utoto na ujana ujana. Na kushauriwa na mshauri ambaye ni msaliti, ambaye alikuwa amesaliti mteule wake Mwenyezi Mungu, msaliti kwa jina Ahithofeli, na kumwambia atende maovu na afanye hivi na hivi, mambo ambayo hayangeweza kumsaidia, na kuanza na kujifanya yeye anaweza akafanya mambo makubwa kwa kiburi chake, na ndipo aonyeshe ujasiri na umahiri wake ya kwamba anafaa kuwa katika ushauri wa uongozi wa kijana huyo. Ndugu msikilizaji, ni vizuri kuelewa kwamba wakati tunapoendelea na mafundisho haya, nimekuwa nikizungumza mara kwa mara kuhusiana na watu ambao wametwikwa majukumu mbalimbali, na sana sana majukumu muhimu, si lazima tu katika ikulu ya kila nchi, lakini wengine ni washauri katika makampuni, wengine wamepewa kipawa hicho ama wameajiriwa kwa ajili ya kufanya research. Sana sana research za businesses, opportunities na mambo mengine, na creation of maybe marketing na mambo mengine, ndipo kuwa na maono ya kimbele katika kampuni zao. Ni vizuri uwe nyumbani, uwe shuleni, uwe wapi, elewa kwamba hapo ndipo Mungu amekuweka, na amekuweka mahali hapo ndipo utekeleze wajibu wako kwa njia ikupasavyo. Lakini umjue Mwenyezi Mungu vizuri sana, zaidi ya kwamba wewe ni mshauri. Ushauri ni kitu kizuri, lakini mshauri ambaye ataweza kufaulu ni yule ambaye anatafuta ushauri kutoka kwake Mwenyezi Mungu amhekimishe kabla kushauri mtu yule mwingine. Ndugu msikilizaji, Ahithofeli hakufanya hivyo, na imekuwa ni shida. Na akajawa na kiburi, hata akajifanya yeye ni mwana, yani ni mtu ambaye anaweza kupigana vita. Na akaanza na kushauri kijana kujiingiza katika mambo mengine ambayo yalikuwa ni mabaya na yangeleta madhara makubwa katika utawala wake. Huyu ni kijana Absalom, mtoto wake Daudi, ambaye aliweza kumtimua Daudi
katika utumishi wake ama katika ufalme wake, na akakalia kiti chake. Jambo hili, ndugu msikilizaji, lilikuwa linakuja kukomea mahali ambapo Ushai alipeana ujumbe wake na ushauri wake ukawa wa maana na wakukubalika sana, mpaka kijana Absalom akasema kwamba kweli amepata ushauri mzuri. Lakini Daudi naye alikuwa amemshauri Hushai kuweza kumweleza chochote ambacho kitafanyika katika ikulu, na ndipo upande ule mwingine aweze kujiandaa, na ikafanyika hivyo. Na ndugu, tunaanza na kusoma maandiko katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 23. Samahani, Samueli wa pili sura ya 17 mstari wa 23. 2 Samuel chapter 17 verse 23 onwards, tumalize kifungu hicho. Na ninasoma: Ahithofeli alipoona kwamba ushauri wake haukufuatwa, alitandika punda wake akaenda nyumbani kwake kwenye mji wake. Alipofika huko, alipanga vizuri mambo ya nyumbani kwake, akajinyonga, akafariki na kuzikwa kwenye kiburi, kwenye kaburi la baba yake. Basi Daudi akaenda Mahanaimu, Absalom akavuka mto Yordani na watu wote wa Israeli. Wakati huo Absalom alikuwa ameweka Amasa kuwa mkuu wa majeshi badala ya Yoabu. Amasa alikuwa mwana wa Yithra Mwishmaeli. Mama yake aliitwa Abigaili binti ya Nahashi, alikuwa dada yake Seruya, mama yake Yoabu. Absalom pamoja na watu wa Israeli walipiga kambi yao katika nchi ya Gileadi. Daudi alipowasili Mahanaimu, Shobi mwana wa Nahashi Mwamoni kutoka mji wa Raba, Makiri mwana wa Amieli kutoka mji wa Lodebari, pamoja na Barzirai Mgiliadi kutoka mji wa Rogelimu, walipeleka vitanda, mabeseni, vyombo vya udongo, ngano, shayiri, unga, bisi, kunde na

Basi ndugu msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa ibada yetu asubuhi ya leo. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Hebu sasa tukaribie baraka zake Mwenyezi Mungu tunapoendelea na utumishi wetu kutoa sadaka zetu. Na sadaka zetu tunazitoa kupitia kwa paybill number ya 33250 account 967. Kumbuka paybill number 33250 account 967. Pia ukumbuke ndugu msikilizaji, wakati unapotoa sadaka hii, wakati nikipokea na kujulishwa ya kwamba sadaka zako zimeweza kuingia, masadaka yako imeweza kuingia, nitakujulisha kupitia kwa majina yako mawili. Hivyo basi ukitoa, subiri tu nikujulishe, na ndipo uhakikishe ya kwamba sadaka yako imeweza kufika kwetu. Hebu basi wakati huu ikiwa ni dakika mbili zimekatika hapo saa sita, tujiunge tena katika kusikiliza nyimbo hapa. Hebu na tusikilize wimbo ambao unasema panda mbegu njema.

Sijui kama ndugu msikilizaji umesikia kama mimi, huo ni wimbo mzuri sana. Yani nikiwa hapa studio nasikia natikizwa kabisa. Yani wimbo unavuma kabisa mpaka yani unanitikiza nikiwa tu hapa nakaa chini. Sasa nilikuwa na imagine yule mtu amesikiliza wimbo huu akiwa ndani ya gari. Amesikiaje? Yani wewe mahali ambapo umesikiliza wimbo huu umeusikia ukiwa namna gani? Hebu sasa kwa sababu salamu zimemalizika tusikie wimbo huu tena. Na baada ya wimbo huu tutaingia katika kipindi cha nyimbo za zama.

0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Zinatubamba sana, saa zingine unashindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
0: Ni za ibada.
2: Na hapa si banduki hata.
3: The old is gold.

Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kuandamana pamoja katika kipindi cha nyimbo za zama. Hiki ni kipindi ambacho kina kuchezea nyimbo tamtam za zamani zilizotia fora sana, na ni miaka mingi iliyopita. Hata wengine hatukuwa tumezaliwa, lakini nakwambia ni nyimbo ambazo ziliweza kukusanywa na kuhifadhiwa vizuri katika Biblia husema broadcasting, na tunafurahia kusikiliza nyimbo hizi. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwinikimoyo. Ni nyimbo kutoka sasa hadi saa 12:30 leo, nikikuahidi ya kwamba na kuchezea zile nyimbo ambazo zilitokea kupendwa pendwa sana sana nyakati hizo, na huenda hata na wewe unazijua zote, na kwa hivyo tutafurahia nyimbo hizi. Lakini kwanza, hebu na tuanze na wimbo kama vile tunavyoanza wimbo Siku Inakuja, unafuatwa na wimbo ambao unasema Mwokozi Yesu Uliniita. Halafu kutoka sasa, kutoka hapo tutaendelea sasa na kusikiliza zile nyimbo ambazo zilitia fora sana sana sana.

waimbaji wagetoweka mitamboni. Ndugu msikilizaji, ningetaka tukumbuke wimbo ambao uliweza kuimbwa na waimbaji wa Mwanza Town Choir, wimbo ambao ulitia fora sana. Karibu kila mmoja alipenda wimbo huu na tunaukumbuka siku ya leo. Sikiliza wimbo Petero wa Simone.

Na bado ndugu msikilizaji tukiwa tunakumbuka nyimbo ambazo ziliweza kutia fora sana miaka hiyo ya 60, miaka ya 70. Tunawakumbuka waimbaji wengine kutoka hapa nchini Kenya. Na hawa ni Evangelical Lutheran ya Iterio, walioimba wimbo ambao unasema mwenye kukuza ni Mungu.

msikilizaji, tunapoendelea na kipindi hiki na kumbuka waimbaji wengine ambao walikuwa kutoka sehemu za Arusha, Tanzania. Hawa ni waimbaji walio anza na kuimba miaka ya 60 tukielekea miaka ya 70, lakini wakaimba nyimbo zao zikatia fora sana, marekodi zao zilikuwa nyingi sana zilizokuwa zikiimbwa. Na kwa hivyo wache niseme ya kwamba sisi Biblia husema hatuna rekodi zao zote, na bado mimi ningali natafuta tu, nikipata na weka tu, nikipata na ninaanza na hifadhi, na ndipo library izidi kuwa kubwa sana. Si wengine, ni waimbaji waliokuwa wanajiita Kitembe Juu. Kitembe Juu, na wengi mnakumbuka wimbo wa zamani wa kwaya hii ambao ulitokea kupendwa sana, unaosema mpaka sasa.

Pia kama tunaweza tukakumbuka historia vizuri ya waimbaji, kuna mmoja ambaye aliweza kuimba nyimbo zake miaka hiyo ya 70, lakini sana sana aliweza kuanza zamani 60, kwa sababu katika maktaba yetu ya zamani, Biblia husema studios kule Kijabe, nilianza na kuona huyu wakati alipoweza kuimba nyimbo zake, alikuwa baadhi ya wachache ambao walikuwa tayari wamerekodiwa na nyimbo zao zikahifadhiwa kule. Na pia mnakumbuka ndugu yetu hapa Kenneth Owuor aliweza kuimba nyimbo zake, na zilikuwa zina, yani kama nakumbuka, zilikuwa zinauzwa na live recording. Kuna mzee mmoja ambao mnakumbuka alikuwa mzungu, na Wakikuyu alikuwa anamuita Kiguru, kwa sababu alikuwa anaenda na limblimb tu, yani anachechamaa pale, na alikuwa na kazi ya nyimbo, na kwa hivyo alikuwa na watu wa kuuza nyimbo hizi. Na kuna wimbo ninataka tukumbuke huyu Kenneth Owuor nao, lakini sio ule aliweza kuimba tena. Nataka ile original kabisa, ile ambayo tunaikumbuka vizuri. Ring number 9, ile ya mwanzoni kabisa.

Bwana Kenneth Owuor aliweza kuimba wimbo huo tena na akaurekodi na akaja kuniona hapa studio na akanipatia nyimbo zake hizo ambazo aliweza kuimba tena. Lakini nilikuwa nataka tu niweze kusikiliza pamoja nawe ndugu msikilizaji nyimbo hizi za zamani. Vile tulivyokuwa tunahisi utamu wa zamani. Na ningetaka tukumbuke waimbaji wa Mwanza Town kwaya tena na wimbo ambao unasema

Na bado tukiwa tunaendelea, naweza nikawatambua wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kutoka nje ya nchi hii. Dr. Moses Kimanzi kutoka Rwanda, Mungu wetu akubariki sana. Niko na wengine, Faith Kamanja kutoka Ohio Estate kule Marekani, Mungu wetu awabariki pia mnapoendelea na kutusikiliza. Kuna wakati mnasema online iliweza kupotea lakini imerudi, na ninajua ni kwa sababu stima ziliweza kublink na alafu baadaye zikaweza zikarudi, na Mungu wetu ni mwema. Asanteni sana kwa kuwa nasi, na wengine ambao mnatusikiliza pia ambao bado hamjaweza kutokea, ndugu yetu Richard Kimani kutoka Atlanta, Georgia, United States of America, Mungu akubariki sana. Nimekuona mahali, Bwana akubariki sana. Na tunapoendelea ndugu, ningetaka tu tunapoingia katika sehemu ya kuomba nyimbo hapa, kwanza nicheze ule wimbo ambao umetia fora sana. Ni wimbo wa AIC Dar es Salaam, wimbo ambao unasema mti mtini.

0: Yeah, huo ni wimbo ambao umetia fora sana. Wimbo hata nikicheza nasikia, yani ni kama nafunga macho hapa katika studio, nasikia kufunga macho ni kama nimebebwa na gari, manake natikizwa tikizwa vizuri vizuri kabisa mpaka nasikia ai. Wimbo mzuri sana wa AIC Dar es Salaam unaosema mti mtine. Ndugu msikilizaji, wakati wako umewadia kupiga simu nambari 0722174200. Piga simu hiyo, omba wimbo wako. Narudia nambari 0722174200. Biblia husema halo.
1: Habari yako pasta?
0: Nzuri sana bwana Kioko. Sasa wewe umekuwa wa kwanza leo bwana.
1: Leo nimekuwa wa kwanza, furaha sana kwako na Mungu akubariki sana pasta.
0: Karibu sana bwana Kioko. Habari ya Kalicha?
1: Kalicha ni kwema, hakuna umbaya, Mungu ametulinda, tuko na afya.
0: Amen, amen.
1: Kuna wimbo nataka.
0: Ndijini
1: wimbo aje, lakini unasema Yakobo alie, Yakobo na Esau.
0: Yakobo na Esau.
1: Ya, mapindi ya Yakobo na Esau.
0: Oh.
1: Na ukikosa hiyo. Kuna wimbo ambao unasema uzima tumepata kwake Yesu.
0: Oh. Ah, lazima uombe tu wimbo moja. Wacha ni kuchezee huu wa mapinduzi ya Rebeka na Yakobo.
1: Ya, lakini nichezee hiyo ya uzima tumepata kwake Yesu.
0: Umebadilika wewe. Ay, asante
1: ndugu. Hiyo ndio unalitaka sana, na pasta barikiwa, niko na furaha sana leo kukupata.
0: Na mimi nimefurahi sana kupata wewe.
1: Awe pasta, mimi nakupenda sana na mimi nasiti kukuombea kila siku.
0: Amen. Asante ndugu yangu bwana Kioko.
1: Nakukalisha ile miaka ambayo ulisema ni mingi, lakini najua kwa Mungu itawezekana, na mimi nakuombea uhai.
0: Kwanza nakuonjesha huo, alafu ni kuchezee uzima tulipata.

waimbaji wa usukuma utamaruni kwaya wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Na kuna wimbo mwingine ambao huwa ninaupenda sana, ninasikia waliimba vizuri sana, lakini si wengi ambao ninasikia wakiomba wimbo huu. Wacha ni kuonjesha kidogo tu kabla sijachukua simu nyingine hapa.

0: Huu ni defective kabisa. Ngoja nitatafuta huo wimbo mzuri ambao haujachakaa kama huu, nitakuchezea baadaye. Sio leo lakini natafuta tu. Hebu na tusikie ni nani mwingine ambaye yuko kwa laini. Biblia husema hello. Hello, Biblia husema.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani?
1: Naongea na Tabitha.
0: Ongea kwa sauti sikusikii.
1: Naongea na Tabitha.
0: Yes, okay. Nikusaidie namna gani?
1: Nataka wimbo wa kumbuka Sodoma na Gomora.
0: Do I hear you? Kwa nini unaongea polepole namna hii? Nimefungua volume zote na sikusikii.
1: Eti?
0: Nimefungua sauti yote hapa lakini sikupati vizuri.
1: Nataka wimbo wa kumbuka Sodoma na Gomora.
0: Kumbuka Sodoma na Gomora. Waimbaji wa Arusha Vija, Arusha
1: Arusha.
0: Okay. Ya, sawa sawa. Wimbo nimepata.

ambazo tunazitafuta hapa duniani zinatokana na wanadamu, wamezitengeneza ile hekima zinazotokana na wanadamu, na wao wamezitengeneza, inapiga picha ambayo kwamba hii hekima ya mwanadamu ina upungufu, lakini hekima ya Mungu haina mapungufu yeyote. Ndiposa Suleimani aliweza kutafutwa na watu wengi, wanaume kwa wanawake, kwa sababu ya ile hekima alikuwa nayo. Na kwa sababu yeye alitaka kuwa kiongozi aliye shupavu, aliomba hekima inayotokana na Mwenyezi Mungu. Aliomba Mungu ampatie hekima nzuri, hekima inayopendeza. Hebu tuangalie, tuweze kuangalia tu hekima, kwa sababu nilikuwa na jaribu kuchambua hekima ya Mungu, tuweze kuangalia nayo hekima ya duniani inakaa namna gani. Hekima ya duniani imejaa kiburi. Utapata watu walio na hekima ya hapa duniani wamejaa kiburi. Utasikia mwandishi, kuna mambo ameyatumia hapa. Mwandishi ametumia maneno kama haya: but if you harbor bitter envy and self ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such a wisdom does not come down from heaven but is earthly. Yani ile hekima inayotokana na dunia hii, watu wake wamejaa kiburi, watu wake wamejaa wivu. Wale walio na hii hekima wamejaa majivuno, wamejaa matukano. Ni kwa sababu kupitia ile hekima, utaona mtu mwenye hekima anatafuta njia ya kukutukana, either indirect ama direct. Ni kwa sababu hiyo hekima iko hivyo, na hiyo hekima sio ya Mungu, inatokana na dunia. Hekima, ndugu yangu, ni vizuri tupate kuwajibika na kutafuta hekima inayotokana na Mungu. Na hii hekima ndio mwandishi anasema hivi, ile hekima inayotokana na Mungu, mwandishi anasema hivi katika kitabu iki cha Yakobo, mstari wa 17: but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere, peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. Yaani hii hekima ya mbingu matokeo yake ni ukamilifu, uadilifu, yaani righteousness. Kwa sababu Mungu angalipenda sisi wote tuweze kuwa na hekima inayotokana na Mungu. Kwa sababu anasema ya kwamba hekima ya dunia ataweza kuiharibu. Ndiposa anauliza katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ndio hiyo ya kwanza na mstari wa 19: where is the wise? Where is the intelligence? I will frustrate the wisdom of the wise and intelligence of the intelligent. Ndugu yangu, ni vizuri tuelewe ya kwamba hekima hii ya duniani ni ya uharibifu, lakini hekima ya mbinguni ni inatuunganisha na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni wema wa Mungu, ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Ndiposa mwandishi amesema ya kwamba hekima ya duniani is unspiritual, yani ile hekima ambayo haina hutu, haina uwepo wa Mwenyezi Mungu, haina nguvu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuwajibika na kutafuta hekima inayofaa. Maana katika hekima hii inayofaa, hekima ya mbinguni, Mungu ataweza kujifunua kwetu na kuweza kutufungulia baraka za ajabu. Kwa sababu Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, hekima aliyo nayo ilikuwa ni nyingi. Wale ambao wanafanya mambo na teaching, kuna wakati walikuwa nasoma Jesus of Nazareth as a teacher. Walikuwa nasoma Yesu wa Nazareti kama mwalimu. Maana Yesu alikuwa na hekima nyingi sana. Nakumbuka wakati moja alipoulizwa kama ni vizuri kutoa kodi, akasema nipatieni shilingi. Akauliza hii picha ni ya nani? Akaambiwa ni ya Kaisari. Mfano huu ni wa nani? Ni wa Kaisari. Akasema Kaisari apewe chake na Mungu apewe vilivyo vyake. Hii ni kuonyesha ya kwamba, ndugu yangu, hekima ni kitu cha maana sana. Hekima ya mbingu ni kitu cha maana sana. Hekima hii ndio Yesu Kristo alitumia kuwajibu
Mafarisayo. Hekima hii ndio Yesu Kristo alitumia kuwajibu Mafarisayo maswali magumu ambayo walikuwa wanamuuliza wakitaka kumwangusha. Ndugu yangu na dada yangu, ni vizuri tuweze kuomba Mungu atupatie hekima, maana pasipo na hekima hatutaweza

kumpendeza Mungu. Maandiko matakatifu yametuambia kila kupewa kuzuri kunatoka binguni kwa Mungu aliyeumba nuru, ambaye ageuki kama kivuli. Ndugu yangu na dada yangu, ni vizuri kuwa na hekima, maana yule aliye na hekima kwake akukuangi na shida ya kuweza kuanda masuala magumu. Kuna masuala ambayo ni magumu ambayo watu wanaweza kupitia ndani yake. Ukiwa na Mungu, Mungu atakusaidia kupata yale maswala na kuyajibu ipasavyo. Kama vile Suleimani, tumishi wa Mungu, alikuwa anajibu maswala magumu. Tunamuona kwa sababu ya ile hekima alipewa na Mungu, aliandika zaidi ya methali 3,000 na zaidi ya nyimbo 105. Ni kwa sababu ya hekima aliyopatiwa na Mwenyezi Mungu. Hekima hii ndio ilifanya Suleimani kumjengea Mungu hekalu ambalo ilionekana kuwa ya dhamana sana. Ndugu yangu na dada yangu, ni vizuri tupate kuomba Mungu atupatie hekima ya kibingu. Tusitafute hekima ya hapa duniani, tusahau ya kwamba yatupasa kutafuta hekima ya binguni kwanza. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Methali sura ya kwanza na mstari wa 7, kumcha Bwana ndicho chanzo cha hekima. Kumcha Bwana ndicho chanzo cha hekima. Ndugu yangu, fahamu ukiwa na hekima utakuwa unaweza kufanya mambo mengi na utaweza kufanya maamuzi ambayo yanafaa. Katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu ya watu kukosa hekima, tuna shida nyingi katika sekta ambazo ni tofauti tofauti. Ni kwa sababu ya watu kukosa hekima ya kuanda vitu ama kujibu maswala jinsi inavyofaa. Wakati huu ni vizuri tunapoelekea katika msimu wa siasa tuwe na hekima. Jua ni wapi unaenda. Kuna watu wengi wanaenda katika mikutano ya opponent ya siasa wakiwa wamevalia nguo za upande mwingine. Huko ni kukosa hekima, maana utaweza kujipata kuwa unaumizwa, utajipata kuwa kwamba unapitia hali ngumu. Ni vizuri tupate kuelewa ya kwamba hekima itatusaidia na a good servant leadership. Tutaweza kuwa na a good servant leadership kwa sababu hekima inatupatia mwongozo wa kuweza kuongoza katika njia inayofaa. Ndugu yangu na dada yangu, jioni ya leo tuombe Mungu atupatie hekima, maana hekima ni kitu cha maana na ni kitu ambacho kinafaa na kinakufaa wewe kama Mkristo. Mkristo anafaa hawe mtu aliye na hekima, maana kuna maswala mengi magumu ambao shetani atatumia watu wake kuleta kwako, na usipokuwa na hekima utayajibu na utaanguka. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba ukapate kutupatia hekima inayotokana na wewe, maana kuna faida kubwa kwa wale ambao wanakupenda na kupokea hekima inayotokana na wewe. Mwenyezi Mungu, tupatie nguvu ya kutafuta hekima inayotoka kwako, maana itakuwa ni faida kubwa kwetu wakati tunapofanya jambo hili. Mwenyezi Mungu, ninakuomba Bwana ukapate kutuongoza na ukapate kutupatia kuelewa ya kwamba pasipo hekima mwanadamu huanguka kwa kutenda mambo jinsi ambavyo haifai. Pasipo hekima mwanadamu upotea kwa kutenda mambo kulingana na vile anavyofikiria mwenyewe. Mungu, tuongoze ukatupatie nguvu na uwezo wa kuweza kujibu maswala magumu kwa kupitia hekima inayotoka kwako. Baba, tusije tukaweza kupopushwa na shetani tukakosa kujua kweli yako, maana kweli yako ndio inafaa kwa yule yote afaaye na anayetafuta kukuona. Asante kwa sababu ya uzuri wako. Kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nimeomba huku nikishukuru. Amina.

0: Hicho kilikuwa kipindi cha Taji la Uzima naye Pastor Joshua Mwendo wa AIC Nga. Karibu kwa ibada zetu za Jumapili kutoka saa 4 hadi saa 7 mchana. Kanisa la AIC Nga linapatikana Boni East, Makueni County. Hadi kipindi kijacho, Mungu awe nawe.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kutoka studio za Biblia husema broadcasting, hizi ni habari za kanisa.
3: Si nyinyi mnaamini Mungu? Ni Mungu ametuwezesha, si Mungu? Hii ni uwezo ya binadamu kweli? Si ni uwezo wa Mungu? Na unajua mimi namwamini Mungu. Sasa nitawaombea.
4: Tuna ombi moja tungelipenda kuomba kwa wananchi wetu wote na Wakristo wetu wote, kwamba tuchunge maisha ya wale ambao tunapewa na Mungu kuwachunga.
5: Katiba yetu ni Biblia, na jambo lolote ambalo linatendwa nje ya Biblia tunachukua kwamba jambo hilo halifai.
6: Kama kuna mahali serikali inafinyilia mwananchi, ni jukumu la kanisa, sababu kanisa ndio ina communicate sana na mwananchi, sababu wao ndio washirika wao.
3: Katika jina la Yesu tumeomba, na sote tuseme amen.
2: Fahamishwa habari za kanisa kutoka sehemu zote za nchi, barani na pembe zote za ulimwengu.
7: Jambo na karibu katika habari zetu za sasa za kanisa. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo askofu mkuu wa eneo la Mombasa, Dominic Kimengich, ametoa wito kwa idara ya usalama kukabili hali ya ongezeko la wahuni wanaovuruga mikutano ya kisiasa. Akizungumza wakati wa ibada ya kutoa shukrani katika kaunti ya Baringo, askofu huyo alisema kuwa matukio ya hivi karibuni yanaonyesha ukosefu wa uvumilivu wakati nchi ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027.
8: Sasa wanaingia mpaka kanisa, tunaona sasa wanavuruka mikutano, na hiyo ni ishara ya kwamba kuna kitu ambacho hajakaa mzuri katika nchi yetu.
9: Only yesterday did we see goons in Embu do a very job coming from even the people of Embu in the presence of the deputy president. We are seeking your support in praying for the people of Kenya to be at peace, especially during the coming elections.
10: Tukue wepesi, tuache kukua wakali sana. We need each other, we need mothers, we need fathers, we need children, we need sisters who can be able to extend a hand. So please, if you are in politics, mukue wapole. After politics we still want to have Kenya.
7: Na tukisonga mbele ni kwamba askofu David Kodia wa eneo la Bondo ametoa wito kwa kanisa kujihusisha na biashara na kuacha mfano wa kiungu unaoweza kuigwa na watu wengine katika sekta ya biashara. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 11 ya shirika la bima la Adonai, askofu Kodia alisisitiza kuwa kanisa la karne ya 21 liko kwenye hatua na linahitaji kujitosa katika sekta ya biashara. Shirika la bima la Adonai ambalo linamilikiwa na kanisa la Anglikana humu nchini SK linasisitiza kuwa halifuati faida tu, bali pia maendeleo ya waumini.
2: Kusikiliza habari za kanisa kupitia Biblia husema broadcasting.
7: Na katika habari za kimataifa ni kwamba mmishonari wa kanisa Katoliki aliyetumia zaidi ya miaka miwili akiwa amefungwa minyororo na kutishiwa kifo na kundi la watu wenye msimamo mkali wa Kiislamu nchini Nigeria amesema kuwa vita vikubwa zaidi vya utekaji wake havikuwa kunusurika mikononi mwa watekaji, bali ni kupinga kishawishi cha kuwachukia. Padri Pierre Luigi Macali amesema kwamba mateso makali yalibadilisha uelewa wake wa imani, amani na msamaha. Mumishonari huyo wa Kiitaliano alikuwa akihudumu katika kijiji cha mbali cha Bomo Anga wakati wa jihadi wenye silaha walipomkamata usiku wa Septemba tarehe 17 mwaka wa 2018 na kumsafirisha kuvuka mpaka hadi nchi jirani ya Mali. Padre Pierre Luigi Macali alisema kwamba utekaji huo ulimlazimu kukabiliana na moja ya mafundisho magumu zaidi ya Kikristo ya kuwapenda maadui, na sala ikawa ngao na nguzo ya maisha yake katika miezi hiyo mirefu ya utekaji. Mwisho wa habari za kanisa kwa sasa. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hizi zimekuwa habari za kanisa kupitia Biblia husema broadcasting. Habari za kanisa, mwanga wa jamii.
11: Sh-
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
11: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today

0: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
1: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706381936 au 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku ni wakati wa kumtukuza Mungu na

0: mazungumzo yanayokuhusu.
1: Pastor, back to the church.
2: Ndugu yangu, acha nikwambie, tumekuwa wasti wastije sana kwa choyo.
3: Hapana kucheza na mtu kona nne.
0: Na tafakari ya neno la Mungu.
1: Iwapo ungelijua kwamba Mungu hutumia hata sekunde moja tu kuweza kubadilisha maisha ya mtu, basi haungekuwa unawacheka wenzako ambao wana struggle maishani.
0: Ni kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku na Douglas Omariba.
1: Alright, msikilizaji, tukutane kwa church after church. Kumbuka ni Jumapili hii kuanzia mida ya saa 1.

0: anaenda kwa jina ni wana Mabibo Choir, wanamshirikisha Victor Maestro. Popote palipo Victor Maestro siku zote, na kuambia lazima ukunje trouser vizuri hapa chini ili usikanyake nayo kiatu chini, unaikunja hapo kwa socks ndani. Karibu sana msikilizaji, dakika saba kabla ya saa tatu kwa saa za Afrika Mashariki. Douglas Ongau, Machakos Rescue Girl, unasema Machakos Rescue Girl Rescue Center. Okay, ni Girl Rescue Center ama ni Machakos Rescue Center? Douglas, my namesake, how are you? Good evening daktari, hapo Machakos mvua kidogo kidogo, tunashukuru Mwenyezi Mungu eh. Karibu sana, karibu sana. Wakati ambao msikilizaji tunaingia ili tupate our story time of the day. Just before that, nimeona hawa wametuma sadaka zao, ni washukuru sana. Samuel Wanyonyi, Mungu akubariki. Judith Nyakairo, asante sana. Pascaline Molosia, nashukuru. Anne Willy pamoja na Mary Ngugi, asante sana. Nikipata nafasi nitakuwa napitia pitia hapo na kuwashukuru wote ambao mnakuwa nguzo ya kituo cha BHB. So, on our story time tonight, kuna mkulima mmoja ambaye alikuwa hodari sana. Yani katika mambo ya ukulima, huyu mkulima alikuwa ni hodari sana. Okay? Na kabisa hakujaliwa kuwa na familia. Kwa hivyo hakuwa na mtoto, hakuwa na mjukuu, hakuwa na wajukuu. Lakini kwa kijiji kile alikuwa anatambulika sana kutokana na mazao yake ya shambani. Yani alikuwa ni mkulima ambaye ni hodari sana. Sasa wakati mmoja, kwa sababu ya uzee, complication hapa kule kidogo, kwa bahati mbaya mzee akaiaga dunia. Sasa katika eneo lile, kabla mzee akaiage dunia, unajua of course kukiwa na mazao haikuwa mbali sana kutoka kwa mto, na kulikuwa na nyani pale ambao walikuwa wanafurahia sana mavuno ya yule mzee. Lakini sasa kila wakati, kwa sababu mzee alikuwa anasweti sana ndiye apate yale mazao, mzee alikuwa anachunga sana. Okay? Kwa hivyo kila wakati alikuwa anapambana kufa kupona na wale nyani ambao walikuwa wanakuja kuiba mahindi shambani na mazao mengine kule shambani. Sawa sawa? Najua watu wa kule Taita wananielewa sana, kwa sababu najua wao wako karibu na mbuga. Sasa wakiweka mazao, basi inakuwa usiku na mchana ni kuchungana na nyani ambao wanataka kuondoka na mazao yao ya shambani. So huyu mzee pia alikuwa anachunga sana ili kwamba wale nyani wasikule mazao yao. Sasa mzee alipokufa na nyani wakapata taarifa kwamba mzee kaiaga dunia, wakasema kabisa mna uhakika sasa hakuna mtu atakutufukuza tukienda shambani Ikakuwa ni sherehe kubwa sana kwa nyani. Yani wanakijiji wao walikuwa wamehuzunika sana mzee ameondoka, walikuwa wanajua mchango wake katika kufanikisha uwepo kwa chakula. Sasa wao wanapokuwa katika shughuli za kumpa mzee mazishi ya heshima, nyani wako sherehe shambani wakikula. Nyani wakaambia Mungu, Mungu tunashukuru sana umechukua huyu mzee, sasa kabisa tuta enjoy. Na kabisa I can tell you for free, nyani wali enjoy. Sasa katatizo kakafuata. Ule msimu kaisha, wanakijiji wanapomaliza kutoka kwa mazishi, wanaenda kuangalia mazao ya mzee shambani, wakapata kabisa mazao ilikuwa ni sherehe ya nyani. Wakaangalia wakasema, hapa hatutoi chochote, wacha tuwache nyani wakamalizie sherehe ambayo walianza. Nyani wakafurahia sana. Sasa msimu uliofuata, kwa sababu mzee hakuwa na mrithi, kwa kijiji hawajajua kutaendaje, yale mashamba ya mzee yote hakuna mtu ambaye aliweka chakula. Hapa ndipo nyani walipogundua kabisa kwamba yule mzee ambaye alikuwa anawafukuza ndiye ambaye alikuwa anawalisha. ikakuwa nyani hawapati chakula kingine. Sasa nyani walikuwa taabani kufa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya njaa. Hapakuwa na mtu wa kulima mazao zaidi ili waendelee na kukula. Msikilizaji, nyani hapa nimewaweka kwa mabano. Naomba niseme hivi, kuna watu ambao tunafurahia sana wakati wenzetu wanapatwa na masaibu. Tunasahau kwamba wao kuendelea kuwa strong huenda ikawa ni sababu ya wengine wetu kuendelea na kusimama. Kuna watoto ambao kabisa tunaangalia wazazi wetu, tunawaona ni wazee, tunasema huu mzee na yeye anasumbua. Umeona koli yake leo, kabisa unajua mvua imenyesha, mambo ya kupanda shambani imeanza, unasema haka kamzee kananisumbua, kataondoka lini? Niko hapa na taarifa kwako. Kabisa unamuombea aondoke. Simuombei mimi aondoke sasa hivi, lakini siku ya Mungu itafika. Can I tell you something, na staki ni kulaani? Utakuja kumkumbuka na kabisa utajutia kwamba ungetumia ile nafasi vizuri akiwa hai. Halo, kuna watu tunaangalia supervisors kule kazini, mabosi wetu kazini, tunaangalia hivi tunasema huyo mtu ndi hata ananisumbua kufika kazini mapema. Unamuombea Mungu, unasema Mungu si umtoe hapo umpeleke kwingine, Mungu si hata umpromote to whatever unataka ili kwamba aondoke katika ile kampuni. Can I tell you something? Uenda the favor of that person ambaye unachukia, it is the only thing ambayo inafanya kampuni ile inanawiri. Ndio Mungu anaweza kusikia kidio, wakati mmoja mtoe hapo ampeleke kwingine. My friend, masaibu yatawafuata moja baada ya nyingine. And by the way, siwaambi stories, I am telling you yani vitu ambazo Omariba nimetazama kwa macho. Wacha nirudie hapo kwa kazi. Kuna watu ambao pale kazini, alright, yani baraka zao ndizo zinabeba kampuni yote, na uenda ikawa si mmiliki wa kampuni. Kama uniamini, nenda kafanya uchunguzi wako. Kuna watu wakiondoka kwa kampuni hivi, masaibu ya ile kampuni yanaanzia pale. Tushukuru Mwenyezi Mungu kwa kila mtu na kazi yake ambayo anaifanya. Kuna watu mnawaangalia hivi, kuna mwalimu ambaye alikuwa anapenda kusema kitu ambacho ni kibaya sana, sipendi. Alikuwa anaangalia hivi anasema, wewe ni kama uliongezwa. Hakuna mtu ambaye ameongezwa hapa duniani. Unaona, katika hii dunia moja, hii ambayo tunaishi, kila mmoja amepewa jukumu lake na Mwenyezi Mungu. Tafadhali usimdunishe mwenzako, usimuone hana maana. Daddy, si unaangalia mke wako sababu yeye ni mke wa nyumbani tu. Mnawaita aje wale wake ambao wanakaa nyumbani? Nimesahau jina. Unamwangalia hivi unaona, hee, sasa kesho najua unasubiriwa kazini, na si unajua kale kamchepuko kako kazini katakuletea viazi na nini. Unaangalia hivi unasema, huyu kabisa ndiye mke wangu, hafai. Can I tell you something? Huyo mke wako can be the only reason unafanikiwa pale kazini. Yule mke ambaye unaacha nyumbani ndiye ambaye anafanya unapata promotion pale kazini. Hata ukiona upunguze sauti ya radio, mimi nimekuambia ukweli. Ule wakati utaanza kumumistreat hapa nyumbani na Mungu asikia kilio, si umemwambia yeye afai? Umemwona yeye kwanza hajasoma? Heri YouTube mapema.
1: African Praise na Douglas Omariba. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
0: Tunakupenda sana. We don't take you for granted. Yani wewe tu moja, tunakupenda. Wewe ni wa maana. Wacha najua hujawahi toa sadaka, lakini do you know what? We still value you. Imagine kama si wewe unatusikiliza, nani angekuwa anatusikiliza? Dakika mbili baada ya saa tatu saa za Afrika Mashariki. Good evening, Timothy Ochwanyi.
2: Good evening, glad to see you today.
0: Good to see you, how are you?
2: I'm good, watu wakua na kutafuta uko
0: watu. Watu wanantafuta? Niko.
2: Hata mimi nimefurahi kuwa.
0: Niko.
2: Afiki tumemwambia pia msikizaji ni cha ukweli. Tunampenda sana.
0: Tunampenda.
2: True.
0: Yani hata kama hajatoa, hajaguswa kutoa, ni sawa tu, siku yako ya kuguswa itafika. Yani wewe si wa muhimu kwa sababu unatolea Mwenyezi Mungu.
2: Hata usipomtolea.
0: Wewe ni wa maana, we love you so
2: true.
0: Much.
2: Very true.
0: Uko poa?
2: Niko poa.
0: Mbona unakaa uko na usingizi?
2: Mambo ni mengi huko.
0: Kuna nyesha huko nje?
2: Kumekuwa kuna drizzle. Wale wenye nimevalia.
0: Naona for the first time nimekuona umevalia jacket juu unatembeanga tu hapa hivyo. Just catwalk up and down just like you are. It's okay.
2: Neema zake Mwenyezi Mungu.
0: Zinatosha siku zote.
2: Lakini sasa ukiona nimeanza kuvalia sweta hivi,
0: inaashiria kwamba nimesikiliza msikilizaji ameniambia sehemu mbalimbali kuna mvua ambazo zinashuhudiwa.
2: True.
0: Ni El Nino imefika ama bado?
2: Nimekuwa nazungumza na wadau. Leo actually nimeshinda kaunti ya Kiambu. So nikawa naambiwa jua El Nino si lazima atikwanza ianze na mvua. Tumezoa majira kama na huwa inakuwa kwamba hapana kajibaridi, lakini as you can witness kuna shuhudiwa baridi kwa wingi. Kwa hivyo kwa njia moja tunaweza sema kwamba ni dalili, si kwamba iko mbali, iko karibu.
0: Na by the way El Nino iko kwa nchi nyingi Afrika.
2: Yes.
0: Na El Nino imaanishi mvua peke yake. Ni vile kwamba East Africa El Nino inakuja na mvua, lakini kuna sehemu ambazo El Nino huwa ni kiangazi kikali
2: kabisa. So the interpretation should be si mvua tu.
0: Yes. Lakini kwetu ni mvua kwa mujibu wa watabiri.
2: Yes.
0: Na ninasema siku zote mtabiri afikishwi mahakamani. Okay.
2: Yes.
0: Nini kinaendelea kule nje?
2: Mambo ni mengi. Tuanzie Uganda. Kauli yake
0: Yoweri Museveni
2: kwamba kuna seneta mmoja kulingana na idara yao ya ujasusi kule taifa la Uganda walikuwa wanatapeliwa kuhusiana na ule
0: ile mambo ya G2G.
2: Waagizaji mafuta wa G2G.
0: Yaani ile serikali na uzia serikali
2: moja kwa moja. Kwa hivyo anasema
0: sisi
2: kwamba
0: ni hatari. Yaani so, naombea viongozi wetu wote, yani kama inchi, ninaomba kwa kila mmoja kabisa Mungu atubadilishe kutoka rohoni. Yaani tunaweza danganya
2: inside out, watu tunasema
0: tunaweza danganya inchi mzima. Kwanza Uganda, Museveni, a general. Tanyinyi amuna uoge.
2: Maswali yamezungumzwa, manake unapata kwa serikali kupitia wizara ya kawi. Imejitetea ikisema kwamba walikuwa na shuhudia upungufu wa mafuta kwenye tutaziita fill stations ama kule ambako watu wenda kujazia mafuta katika vile vituo. Wakawa wanasema kwamba the transition kutoka kwa kipindi cha uhuru kuja kwao walipata zile stations zikiwa zina mafuta ama kulikuwa na mapungufu makubwa. Na wakawa wanasema kwamba pia hakukuwa na dola especially zile za Amerikani hapa nchini. Kwa hivyo kuagiza kutumia dola kiwango kilikuwa ikawa ngumu. Kwa hivyo ikabidi kwe ni taifa moja kwa moja kwa taifa. Kwa hivyo upande wa upinzani nimemwona Rigathi Gachagua amezungumza, Ndindi Nyoro amezungumza, Eugene Wamalwa amezungumza, alafu pia kuna Caleb Amisi. Sasa ni upande wa upinzani wanasema kwamba endapo watampiku ama wateza kumbwaga Rais William Ruto katika uchaguzi na ukuja, watabadilisha hiyo sera.
0: Yeah, G2G.
2: Yes.
0: Okay.
2: Kwa hivyo ndio kwa upande wa kuhusiana na patashika ambazo zinazidi kuzunguka hilo swala. Alafu pia kumdokeza tu Rais William Ruto ameweza kuondoka injini, manake anatarajiwa kukutana na Wakenya wanaoishi katika lile taifa la Amerikani kuanzia, manake imekuwa ni kuanzia leo jioni
0: na kuna kongamano pia linafanyika huko.
2: Yes, that is New York. Na unapata kwamba ni kwa ajili tu ya kuzindua jukwaa la Kenya ama Wakenya wanaoishi kule diaspora. Wameipea jina Kenya Diaspora Impact Platform. Alafu kando na hapo pia unapata kwamba hali ya hewa wanatarajiwa ama inatabiriwa kwamba mvua hapa Nairobi na kaunti zingine 32 Kenya Met, sasa that is Kenya Meteorological Department imesema kwamba kuanzia hapo jana kaunti ambazo zimetajwa to about 32 watarajie kipindi cha mvua za kiwango cha wastani kuanzia usiku wa leo kuendelea. Na ulikuwa umesema kwamba mtabiri afikishe mahakamani. Kwa hivyo pia huyo hatumpeleki. Alafu pia Kenya Power wakawa wanatangaza kwamba katika maeneo kadhaa kwamba hapo kesho kuanzia saa 3 kuelekea mwendo wa saa 11 jioni power itakuwa inapungua ama itakuwa inakatwa.
0: Kesho saa 10 na
2: kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11.
0: Katika baadhi ya maeneo lakini si kote.
2: Na Nyuki Town najua kwamba kuna wasikilizaji huko Laikipia pale Airbase na Nyuki Hospital Garissa County ni baadhi tu ya maeneo ambapo kuna tazamiwa kuweza kuathirika. Hapa Nairobi kuna eneo la Komarock, Phase 1, kuna Kwari pale Kayole, Mihango, Matopeni hali hiyo ni kuanzia saa 3 hadi saa 11 jioni.
0: Okay. Nikushukuru Timothy Ochwanyi. Asante kwa kutotaka kuzungumzia mpira especially ya wazungu. Tukisema na, kwa mfano mimi sijataka niseme Arsenal walipigwa 3-0 na Brighton.
2: I normally think I'm strong. Sasa jana ndio nikakuna kumbe I'm not strong. Nililegea nikaishiwa na nguvu.
0: Juu ya mpira tu.
2: Ya mpira tu.
0: Mambo ya dunia. Yenye tunaacha papa hapa.
2: Tatu mtui.
0: Thank you Timothy.

0: Karibu Yesu Siap na Stella Mengela, na tufikisha dakika 14 baada ya saa 3 usiku na kupa nafasi wasalimia watu watatu watamkie baraka tunapoanza wiki nyingine kabla tuingie katika kupata neno la himizo. Nishukuru pia wale ambao mnaendelea kutoa sadaka zenu, asante sana. Dominic Makau, nashukuru sana ndugu Dominic, sadaka yako imefika hapa. Madiso Sula, nashukuru pia sana. Florida Masakwe, asante pia kwa sadaka yako. Caroline Kurui, Mary Ngugi, asante sana. Ann Willi, nashukuru, nafikiria waniliwasoma. Asante sana Judith Nyakairo, Pascaline Molosia, nafikiria waniliwapitia. Asante sana, Mungu wabariki kwa kumtolea sadaka usiku wa leo na kusimama kama nguzo ya kituo cha Biblia Husema Broadcasting. Watu watatu watamkie baraka tunapoanza wiki na pia watakie usiku mwema. 0722174200.
1: DHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.
0: Na kule mtandaoni pia Facebook ni Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. BHB hello. BHB hello. BHB hello. Hello.
2: Hello.
0: Naam.
2: Hello.
0: Karibu, habari ya leo?
2: Salama Mwariba, ni Emily.
0: Emily, karibu.
2: Emily kutoka Kasarani.
0: Kasarani, naam. Karibu, habari ya Kasarani, kuna nyesha?
2: Kunyesha, lakini Emily alikuwa anga mioko. Nikaamia Kasarani,
0: ya Kasarani. Sawa.
2: Sawa, siku mwema ni kwako.
0: Asante.
2: Mama Diana wa Miyoko Blessed Shop.
0: Mhm.
2: Stella wa Joska na Shilambono, upe na usiku mwema.
0: Nashukuru pia nawe.
2: Asante.
0: Nashukuru sana. 0722174200. Yo namba pia ndio ya WhatsApp. Unaweza kunitumia ujumbe pale mtandao, nimesema ni Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. BHB hello.
2: Hello.
0: Karibu. Okay, nimempoteza huyo. BHB hello.
3: Hello Mariba.
0: Naam.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Uko mzima?
0: Niko salama Stella, habari ya Joska?
3: Joska tuko wazima, ni mvua.
0: Mhm.
3: Nashukuru Mungu.
0: Amen.
3: Sasa mimi nimefurahi nimemsikia huyo Emily wa Kasarani kuhamia huko.
0: Mhm.
3: Namwambia karibu sana.
0: Mhm.
3: Na yende kwa mingi ni Wanambi.
0: Mm-hmm.
3: Na Karo huyu wa Embu.
0: Mm.
3: Ikisema tuko pamoja na sio unaweka mziki, Mungu akubariki sana Mariba.
0: Amen. Asante, barikiwa pia Stella huyu kutoka pale Joska. BHB hello.
4: Mariba sasa.
0: Niko poa Masi.
4: Yano. Luzungu kambaka ukaenda inje, lakini ukutukumbuka sisi wengine aki.
0: Lini hiyo?
4: Na watu wa Rift Valley.
0: Hey.
4: Kwa nyimbo.
0: Mm-hmm. Oh, pole, next week. Hata si next week, hii wiki yote nitakuwa pamoja nanyi jioni. Kwa hivyo niko na nafasi.
4: Hatuwezi sikia leo.
0: Leo kidogo itakuwa ngumu, nitajaribu nione, lakini najua ni ngumu kidogo.
4: Mungu tupende sawa. Tutakusafi kwa timu otherwise tukukoa. Kila mtu akukenda usiku mwema.
0: Nashukuru. Okay, thank you Masi, goodbye. 0722174200 ndio namba yangu hapa studio. BHB hello.
5: BHB hello.
0: Yes.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
5: Nazungumza na Patrick Kimaluki kutoka Mwingi Ndaluni kwa Pastor Msangandi.
0: Mhm.
5: Namtakia jioni njema Pastor wangu Msangandi.
0: Naam.
5: Stanley Munyija, Jose Munyija na Onesmus Musili wakue na siku jioni njema na Mungu awabariki.
0: Nashukuru sana.
5: Karibu.
0: Bariki.